hacia aquí. Barhal alimul ghaib wa shahada na khokh kam yuraz aw amal ya niyat pat pa dikhe nahi om da rab ta mong tol wapas ki om da rab ta bazu aw aban lawlo wala badla wa kawlo wala de arab staso staso hari ho daro چه کم ظاهری دی و باطنی دی اغا با تاسو ترا کلو کی و تاسو تبی کی دی او امده دغی موافق با تاسو لبدل در کی مخی آیتونو که دا خبر کی گی جی دی تبوک ندا واپسی نپس منافقین با دروغ و کسمون خوری او عذرون با پیش کی د دې غرض به دا وی چې نبی علیه صلوات و سلام او مسلمانان په خپل قسمونو باندې چې راضي او مطمئن کی د پاره د دې چې د نبی علیه صلوات و سلام په دربار کې په دې باندې کم یو ملامت او د دې چې پکړو نشي او مسلمانان دې سره پا دی عمل باندی سبدون کی اللہ جل جلالو ہدایتو فرمائل چی بہتر خدا دا چی تاسو دی سرا اس اونکی او دا حس نکول دی سرا درازی کی دو او دا مطمئن کی دو پا وجبان دینا بلکی د دې دا انتهایی پلیت کېدو او د شریر کېدو په وجه ده او دا خلک دا نه ګنده شوي دي چې د دې د پاک کېدو هیڅ توقع نشته دی نو دې دپاره د دې د ګندګۍ نه ځان لرې ساتل دا بهتر دي او الله پاک به پخپله دي چې دې ځای ته ورسئ مخکی آیتونو کې دا الله پاک فرمایي چې ډېر لوی کوشش د دغې منافقینو دا دی چې دی د خپل دوکې سره مسلمانان خوشحاله کړي الله پاک فرمایي که چېرته دی په خپلو خبرو سره مخلوق راضي کړي نو دی ته هیڅ فایده نشي رسېدی ترسو جدی اللہ نہیں راضی کرے او اللہ تا مخامخ خود دی اس چالاکی او دھوکہ بازی چلی گی نا نو دا اللہ پاک دیتا پا دی آیتونو کی دا ارشاد فرمائی چھے سو پوری اللہ نہیں راضی نو مومنان نشی راضی کرے لہذا پا دروغ خبرو باندی نبی علیہ الصلات والسلام او د مرګری راضی کول د نبی علیہ الصلات والسلام مرګری راضی کول دا ګډه وډه خبره د خپل ذهنونو نه وباسي نو د دې آیتونو خلاصه ده چې آینده به چې کوم واقعات راځي دا هغه پیل نه نبی علیہ الصلات والسلام ته الله پاک پیشن گوئی و فرمایلا چې د تبوک نه ته واپس شي نو هرب به دا پوره کیږي او مسلمانانو ته دا هدایات ملو شو چې د منافقانو نه ځان یو طرف ته وساتي نو د منافقینو یو خبره معلومه شوه د دې شناخت معلوم شو چې دی به د الله په ځای د بندګانو د راضي کېدو کوشش کوي او د الله نه بغیر بندگان راضی کیدل دا مشکل ده دې لپاره د الله د رضا فکر پکار لی بندگان راضی شي یا راضی نشي بلکې چې الله جل جلاله راضی شو نو ټول جهان به چې دی هغه څه شي راضی شي نو دغه شانتي یو مجذوب دی هغه شعر وایي چی تیری رضا میں
ہے سارا جہاں ہم خفا ہم سے، اگر یہی ہے ضیا تو کچھ زیادہ نہ ہوا. نو مطلب سو چستا پر ازا کوڑو کہ اللہ پاک دا ہوئی چھے اے دمارا بستا پر ازا کوڑو کہ ٹول خلق مانا سشی دی رازی دی. یا تزیرون ایلیکم ایدا رجعتم ایلیہم، دی با عذرون کیتا تا چکرت واپس راشی دیتا مدینی تا. قل اوائے ورتے پیغمبرات لا تعتذروا تاسوزن مکوئی لن نؤمن لکم، منگ بہرگز تاسو باندھ یقین نکو. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بتحقیق سر اللہ جل جلالہ ما تا خبرداری نہ کرے استاسو ٹول خبرون یا استاسو ٹول خبرو. وسیر اللہ عملکم، او زر دے چی دے اللہ جل جلالہ با اگوری عملکم استاسو عمل و رسول او داغد او داغ رسول. ثم تردونا بے بتاسو چی دے واپس کی گئی لا عالم الغیب، آغا غیب دا غیب پوہدو والا طرف تھا یعنی اللہ طرف تھا. وشہادتی او ظاہر پوہدو والا طرف تھا. فینبئکم پس بیا باغتا اس تو خبرداری در کی بما کنتم تعملون پہاغ سبان جتا سو عملون کڑیو. سیحلفون باللہ دی وشدے قسمون خلی پا اللہ باندی لکم تا تا ایدن قلبتم الیہم کلچ دیت دیتا رفتا واپس کی گی. لتو عریدو عنہم دپار دی جتا دیتا در گزر اوکی. فآردو عنہم پس تدوینا چی دے مخواڑاوا. انہم یعنی تاسو تدوینا مخواڑاوی، انہم زکا چی رجسون دا پلیتی دا. ومأواهم جهنم وددی ٹھکانہ جهنم دا. مطلب مسلمانانو ته دا پیغام الله پاک ورکو چې تاسو دې ته هیڅ مه وایي، دینه ځان چې دینه چې دی بس مخ واړوئ، دینه چې دی دې ته هیڅ مه وایي، ځکه چې دا پلیتی دا پلیتی توجه نه وردی ځان به ساتي. د دې ټیکانه جهنم د جزاء بدله د بما کانو یکسبون، د هغه څه چې دی چې دی کول. یحلفون لکم لترضوا عنهم، دی کسبون خوري د تا تا لترضوا عنهم چې تر راضی شي د دینه. وان ترضوا عنهم که چرته دی تر راضی شي د دینه. فإن الله بشك الله پاک لا يرضى نرازي کیگی عن القوم الفاسقين دنا فرمان قومنا زين دم خبر رالا. نو اصل رازي کول جدي آغدا الله رازي کول دي مخ کی آیاتون کی جدي الله جل جلاله فرمائی چی پدی آیاتون کی خصوصیت سرا دا آغا کلیوالو ذکر دی چې هغه عام قاعده دا ده چې سړی څومره جاهله او بې علمه وي او څومره چې دی علما او دا نیکو خلکو د ناستې پاستې نه لرې وي، دا نه به هغه چې دی سخت مزاجه وي او سخت خوی والا به وي او دا ده په عقل باندې به د جهالت پردي وي او د ساده توب رنگ به پیش دی ختلی وی. نو اکثر د باندو والا خلق د دی اکثر علما او سره ناس د پاسته کم وی او د اخیار او خلق ناس د پاسته ندی لری وی او د علم او د حکمت په مجلسونو کې دی د موقع نوی میرو. نو دی دا پارا دی دا آدابونا چی دی دا اثرنا او دا علم دا درانانا چی دی دی دا لرکی دو پاوجی باندی نو دی دا علم رانا دی تا نی رسی دلی. ها یو خبر دادا چی باز باندو والا خلق هم چی دی دیر زیاد سمجھ داروی

چاره کړی دا چې د مؤمن کوشش دا پکار دی چې د الله جل جلاله نزدیکیت او الله پاک سره جوخواله چې دی دا نصیب شي او د الله پاک سره د جوختېدو لپاره مؤمن لوی نه لوی قربانی ته تیار وي. نیز دا معلومه شوه چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام دعا د مؤمنانو لپاره دا چې دی دا صلاح او د دواړو جهانو د فلاح ذریعه ده. نو دې لپاره به چې دی په مختلف موقعو کې به صحابه و چې دی دا کوشش و چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته څه وي خپل ځان پیش کړي. ای د الله رسوله ماته دعا وکړه, اے دا اللہ رسول دعا او کہ جزو دا دین شم. نو او کاشا سے بویلی نبی سلام آغتا دعا او کا فوراً بل صحابی پاتو اے دا اللہ رسول ما تمو کا وی سابقا کا او کاشا او کاشا تانا مخکش. نو لہذا یو جنگ کی چیدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنانا واغی تے دو آگانی کولی جنگ دوران آگی جنگ کولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آگی دا بہادری دا وجینا آگی تے دو آگانی کولی. نو ام معبد ورطوی دا اللہ رسولہ مونگ تا دعاو کچی مونگ تا سر جنت کیم یوزیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگی تا دعاو کچی اللہ ام معبد ما سر جنت کیم یوزوی کی. نو زما عزتمندو د نبی علیه صلی الله علیه وسلم دعا چې کومه ونو هغه هم ډېره اوچته وه د مؤمنانو دپاره. د دې آیتونو د لاندې الله والاو دا لیکلي دي چې څوک د نیکو خلکو د صحبت نه, صحبت مطلب ده د ناستې پاسې نه, ځکه چې ستاسو طرف ته خو صحبت چې دی هغه پینڈا وغیرہ دیشی تو نتوی لکی. نو دلتا چی دے دنی کو خلکو ناستی تا چی دے صحبت وی لکی. نو کسوک دنی کو خلکو دناستی نلریش ولو اغبا دا خیر کارونو نلریش. دید پارا دنی کو خلکو ناستا انتہائی ضروری دا. نو د نیک خلق چې دی هغه معلومول غواړي او هغې سره کېناستل غواړي. نو زما عزتمندو بهترین خبره داده چې زموږ علاقو کې چې کومه شیبې جمعه کېږي هلته د الله نیک خلق راځي. مونږ هغې ته لاړ شو, هغې کې کینو او هغې سره چې دی وخت تیر کړو. یا چې دی زمونږ علاقو ته چې کوم دا تبلیغ والا خلک راځي دی سره کینو پاسو دا الله نیک بندگان دی او دی سره ناسته به الله پاک مونږ له د خیر ذریعه جوړوي. اوس وري ترجمه. الاعراب اشد کفرا ونفاقا, کلیوال اشد کفرا ډیر زیات سخت وي په کفر کې و نفاق او په منافقت کې. و اجدر او ډیره زیاته لایق ده, ځکه لایق ده چې هغې په کفر نفاق کې زیات وي چې دی د اهل علم اهل حکمت والا خلکو نه ډېر لرې وي. الله یعلم حدود ما انزل الله, او ډیره لایق ده چې هغې ونه پیژني احکام ما هغه څه انزل الله چې الله نازل کړي علی رسولی پر رسول علیه الصلاۃ والسلام باندې. والله والله پاک علیم, هغه پوه ذات دی, حکیم حکمت والا ذات دی. ومن الاعراب او بعض د کلیوالونه من هغه څوک دی یتخذو چې هغې اخلي ما هغه څه ینفقو چې هغه خرج کی سدی نغه سا اخلی خرج کل مغرمن تاوان. اغي وی چی مونږه چې داسه د الله په لار کې خرج کوونو دا تاوان دی. و هي تربصو, او غي انتظار کوي به کوم استاذ د پاره دوائر د تکلیفونو د گردشونو. علیهم بدی باندې دایره تسو گردش دی بد دی د مسلمانانو

0: به دروازو چې دی انتظار کینو الله پاک وی دی باندې به دروازه ده. والله والله پاک سمیع ډیر زیات اوریدونکی دی، علیم ډیر زیات خبردار ذات دی. ومن الاعراب او بعض دا کلیوالونه، من هغه څوک دی یؤمنو بالله چې دی الله باندې ایمان راوړي، والیوم الاخر او په آخرت دا پروز د آخرت باندې ایمان راوړي، ویتخذ ما ينفق قربات او دی گنی چې څه دی خرج کوي قربات جوخواله عند الله د الله پنیر و صلوات الرسول او دعاګانې د الله دی. وی که مونږ د الله دپاره خرج کړو نو دی د وجې نه به مونږ الله ته جوخ شو او د نبی علیه الصلاة والسلام دعاګانې به مونږ ته ولګي. الا خبردار انها یقینا دا کار د دی قربتن جوخواله دی لهم د دوی دپاره، څوک یې د الله دپاره کم عمل هم کوي وړو کې نه وړو کې عمل هغې په وجه باندې دا الله پاک ته جوختیږي. سیدخلهم الله، زر دی چې الله جل جلاله به دی داخل کی فی رحمته، په خپل رحمت کې. ان الله بیشک الله پاک غفور بخون کې دی، رحیم مهربان ذات دی. مخکې الله جل جلاله د صحابه او د صحابه غوندې کې چې څوک عمل کوي دا غی د پاره چې دی کم اعلان کوي د خپل رضا یو ډېر لوی اعلان، او دا غی د پاره د جنتونو اعلان کوي او هغوی به په دې جنتونو کې همیشه وي د دې اعلان کوي. نو زما عزتمندو ډېر ښایسته آیاتونه دي، پیله د هغې تفسیر ته غوږ شئ. دلته په دې آیاتونو کې چې والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار وفرمایل، یعنی په مهاجرینو او انصارو کې چې کم پیلنی خلک دي، نو د دې په تعین کې بعضو مفسرینو مختلف اقوال کړي دي چې د دې نه څوک مراد دي. بعضو ویلي دي چې هغه مهاجرین او انصار مراد دي چې هغې د هجرت نه پیله اسلام راوړی دی، او بعضو مفسرینو ویلي دي چې هغه مهاجرین او انصار مراد دي چې هغې دواړو قبلو طرف ته چې دی مونځ کړی دی، یعنی خانه کعبې طرف ته هم بیت المقدس طرف ته هم. بعض وایي چې جنگ بدر پورې چې څومره خلق مسلمانان شوي دي هغې چې دی سابقین دي. بعض دا وایي چې صلح حدیبیه پورې چې کوم خلق اسلام که را داخل شوی دی اغید مراد دی، او د بعض و مفسرین و رای دادا چه طول مهاجرین و انصار او طول مسلمانان اغش دی د نسلون و اعتبار سر سابقین و اولین دی. به هر حال الله جل جلاله ته خبر دی چې کم مهاجرین و انصار اولنی دی او مقدم دی، او سامره خلق چې اخلاص سره د دې تابعداري کوي د دغه صحابه، نو الله جل جلاله راضي دی د دې ټولو نه، او دوی د الله جل جلاله نه راضي دي، او د الله پاک دین څنګه راضي دی ځکه چې الله پاک د دې د پاره د جنتونو انتظام کړی دی. نو محققین اهل سنت د دغه آیات نه دا خبره راوستي ده چې اصحاب نبی صلی الله علیه وسلم دا مقتدایان امت دي، او ټول نیک خلق د دې تابع دي. سابقین او اولین اتباع لازمه ده. یو حدیث کې د نبی علیه الصلاه والسلام مبارک ارشاد دی چې زما صحابه د ستورو په شان دي، چې د چا پسې به ځي نو هدایت به تا ته ملو شي. یو حدیث کې راغلی دی چې دا آیت زما د ټول امت دپاره دی، او چې کله الله جل جلاله راضي شي نو بیا ناراضه کیږي نه. نو د دې آیات دلاندې حضرت مولانا مفتی شفیع رحمت الله علیه یو تنبیه په خپل تفسیر کې لیکلی دا چې کم خلق صحابه کرامو چې خپلو میز کې کم مشاجرات او هغې سره کم واقعات راغلی دي نو د هغې په وجه باندې بعض صحابه متعلق دی تنقید کوي او خلق د صحابو نه بدګمانه کوي نو هغوی خپل ځان په یو خطرناکه لاره باندې اچوي نعوذ بالله منه. نو زما عزتمندو په غلطۍ سره به هم چې دی د صحابو بد د خولې نه نه وباسي ګنې ځان به په یو خطرناکه لاره واچوي. ملا علي قاري رحمة الله علیه لیکلي دي چې دا خبره د اجماع نه ثابته ده چې نبی علیه الصلاة والسلام کتون کې د ایمان په حالت کې دا صحابي دي. غوث او قطب او لوی لوی ولی الله چې هغوی د الله رسول نه دی کتلی دغه صحابي تي افضل دي. وایي دا خبره د پوهېدو دپاره هغه داسې ذکر کړې ده چې دا خبره د ډیرو بزرګانو نه نقل کړې شوې ده. چې د ډیر د یو ډیر لوی ولی الله درجه چې کوم ځای کې ختمیږي د هغه ځای نه د یو ډیر وړوکي صحابي درجه هغه شروع کیږي. الله پاک دی د صحابه درجات نور هم بلند کی. بیا دلته په دې آیات کې ارشاد دی چې رضی الله عنهم و رضوا عنه چې الله پاک د دین راضی شو او دی د الله پاک نه راضی شو. نو مفسرینو لیکلی دی چې د بندگانو طرف نارضا دادا چې هغې د زړه نه د الله جل جلاله اطاعت او فرما بردگاری اختیار کا. عارفین او شیوخ دا طریقه لیکلی دا چې د بنده د راضی کېدو درې طبقې دي. پهلنۍ طبقه دا ده چې زړه منی او که نه منی د الله ټول حکمونه باندې چې دی په ځان باندې چې دی څه کې لاګو کې. دویم چې دی چې د الله احکامات تاته دا نه محبوب شي چې ستا د نفسانی خواهشات طرفدار او زړه نه کیږي. دا د درمیان خلکو طبقه ده. د هغې مقام دی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. درېیمه طبقه هغه ده کمال توحید او الله د الله د پیچان په هغې کې دی داسې مستغرق وي چې د دې ټول کائنات ذاتی و صفاتی عین فعل او امر حق ورتخکاری د اسباب و حجاب او د وسائلو دخل پاتې نشي. دا مقام د کاملینو دی. د امام غزالی قول دی چې دا مقام د رضا فائق او افضل مقام دی. الله جل جلاله دې موږ ته خپل رضا نصیب کی. د صحابه و فضیلت د دې آیات نه چې دی هغه ښکاري. بیا د خاص د مدینه او د دې د آس پاس د اوسیدونکي د هغه منافقینو بیان دی د هغې نه پس چې د هغې متعلق ښودلی شو چې د دې نفاق داغه داسې کمال ته رسېدلی دی او دا نه دن نه تلی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د خپل کمال فراست او ذهانت باوجود نبی علیه الصلاة والسلام هم قطعي طور باندې معین طور باندې محض علامات او قرائنونه د دې په منافقت باندې مطلع نه شو. د دې ٹھیک تعین صرف اللہ جل جلالہ کے سنگ چی عام منافقین داغی پتہ رنگ ڈھنگ لب لہجہ او خبر انداز دا اغینا پتہ بولے گی دا چی دا دی منافقت سان جور دے دا دی قسم ظاہری علاماتو نا ظاہری علامات د دی نا پردہ نو چتے دا سی منافقینو سزا بیان شوا چی دی تا بچی دے ڈبل سزا دا مرگ نا پیلے ملا بھی یو سزا دا منافقت اور دویم سزا دا کمال نفاق اور آخرت کے خوبے دید پارا لوے عذاب و لوے سزا دا والسابقون الاولون او مخکی والے چچا کرے دے دا ٹولنا اول من المہاجرین دا ان مہاجرینونا والانصار دا انصارونا والذین وکسان اتبعوهم چاچے ددی تابے داری کرے دا بے احسان ان نے کئی سرا اللہ پاک ددی ٹول دا پارے جرے سے خوشخبری ہو رہی رضی اللہ عنہم راضی شو اللہ جل جلالہ ددوینا و رضو عنہ او دی راضی شو دا اللہ نا و عد لہم او تیار کرے شوی دی دوی دا پارے جنات باغونا تجری چی بہی گی تحت اللہ نہار دا دغی دا باغون دا لان دی نہرونا خالدین فیہا ہمیشہ بیتی پدی کی ابدا ہمیشہ لا ذالک الفوز العظیم دا چیدے کامیابی دڑی روچتا و ممن حولکم من العرب او پدی کی چکمستا ارد گردی من العرب دا بازو بند چیانونا منافقون منافق دی ومن اهل المدينه دي او ددوين مدينه والا مرضوا على النفاق دي مطلب النفاق منافقت کی کمال درجے ترسی دری لا تعلمهم تاسدان پی جنی نحن اللہ پاک فرمائی نعلمهم منگ دی پی جنی پی جنو سنعذبهم مرتین زر دی چ منگ دی تا عذاب ورکو دو چند یا دو زل عذاب ورکو ثم یردون دا دنیا عذاب دی ثم یردون دا بیا منگ واپس کو الی عذاب عظیم اغلوی عذاب طرف تا اللہ جل جلالہ منگتا خاص طور باندھے ددا سے جوننا چاہے کہ دا اللہ عذاب وی او دا اللہ ناراضا وی دائیں خپل فضل سرا اوساتی و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا چکر دا منافقین و حال بیان شو چاہے دا مسلمانان و سرا پا جہاد کی شریکی دون پاتی شوی نو اوس دلته د بعض مؤمنانو شغی د غزوه تبوک نه محض د سستوالی په وجه باندې پاتې شو دلته د هغې بیان شروع کیږي. بعضو مفسرینو د دې آیاتونو شان نزول بیان کړی دی او هغه دا دی چې حضرت ابی لبابه رضی الله تعالی عنہ او د دې د مرګرو باره کې د آیات نازل شوی دی چه حضرت ابی لبابہ آغا خلقو کہ وہ چه بیعت عقبا کا موقع باندی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت دا مدینی نا پیلا اسلام راوڑے ہو بیا جنگ بدر جنگ احد و پنو جنگونو کی برابر شریکو خود تبوک پا موقع باندی دا سستی پا وجہ باندی دی جہاد کے شریک نشو او دغه شان دی باز نور مخلص مسلمانان نور دغه مرګري هم او دین دا کمزوری چې نه اوښولا باوجود د مؤمن کې دو سستی سره شریک جهاد نشو چې کله نبی رسول الله غزوه تبوک نه واپس تشریف راوړلو نو دا کم کسان چې کامل مسلمانانو پاخه مسلمانانو خو د تبوک نه پاتې شو چې هغې تعداد د ابولبابا ورسره میلاو شي رضی الله تعالی نو اوه جوړیږي چې دا کله دې ته د جهاد نه د رستو پاتې کېدو والو متعلق ویدونه نازل شوی دی معلومه شوه نو دی ډیر زیات چې دی خپیمانه شو نو د دینه پیره چې نبی علیه السلام دینه تپوس کوي نو پخپله چې دی دی مسجد نبوي ته ستنو سره ځان اوتړلو او دا وعده وکړه چې څو پورې مونږ معاف نه کړی شو نو نبی علیه السلام دی مونږ نکولاوی مونږ به هم دغه شانتی چې دی د مسجد نبوي د ستنو سره ځان تړلی وي او ځان به ختم کړو نو هم دغه شانتی وشوله دی څو ورځې بغیر د خوراک څښاک نه هم دغه شان چې دی ځان تړلی و تر دې چې بعض به پکې بې هوش شو را پرې به وتل نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دی وکتل چې ځان یې تړلی دی او نو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا معلومه شو چې دی دا وعده کړې ده نبی سلام چې مونږ به څو پورې زمونږ معافي نه یې راغلې مونږ دغه شان ځان تړلی وي نبی سلام وفرمیل چې زه به هم دی هغه وخته پورې نه کولاومه څو پورې چې د الله جل جلاله ماته د دې د کولاولو حکم رانه کړي نو د دې د حضراتو د توبې باره کې پهله صرف د آیات را نازل شو د چا چې اوس مونږ تفسیر کو لګیا یو نبی علیه الصلوة والسلام د دې د کولاولو حکم ورکړو هغې کولو کړی شو خو چې کله د ابولبابا د کولاولو اراده وکړه نو هغې ویل چې ما مس پړی او وی ویل چې کله نبی علیه الصلوة والسلام راضی شي او ما په خپل لاس مبارک سره نبی اسلام زنی مکول او کړی نو زه به هم دغه شانتی چې دی بند یم نو د سهار په مونځ کې چې کله نبی اسلام رالو نو خپل لاس مبارک سره دا کول او نو نن هم چې د مسجد نبوي کما زړه حصه ده هغې ته ریاض الجنه چې کوم ویلی شي نو په هغې کې دغه اوه ستنې شته نو په دغې ستنو کې یو ستنه د حضرت ابولبابا په نوم باندې ده نو دغه آیات د معافۍ چې را نازل شو نو نبی علیه الصلاة والسلام په خپل لاس مبارک سره چې دی هغه کولو کړو او اوس هم چې دی چې څوک عمرې ته لاړ شي حج ته لاړ شي نو دغه ستنې سره کوشش کړي چې یو دوه رکعته نفل وکړي او الله پاک نه د خپلو ګناهونو مغفرت طلب کړي هغې ته وایي چې دی استوانه ابولبابا نو دغه حضراتو چې دی کله ځان دغه د دې توبه قبوله شوه نو اخلاص سره نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو او چې د کم مال او د کور د زینتونو د وجه نه چې دی دی د غریب فرض نه غافل شوی و نو مونږ دا ټول مال د الله په لاره کې صدقه کوو نبی علیہ السلام دغه ټول مال د قبولولو نه انکار وکړو چې ما ته د مال د اغوستو حکم نه دی شوی نو په دې تفسیر کې چې دی په دویم آیات کې خذ من اموالهم نازل شو نبی اسلام ته فرمایل شو چې ټول مال د ورکولو ضرورت نشته یو تهایی دی واخلا نو او هغه د سپی سبیل الله لپاره وقف کا نبی اسلام قبول کو او فقرا او د ضرورتمندو کې تقسیم کړلو مفسرین لیکلی دي چې په دې آیات په نزول سره اگر چې خاص اشخاص متعلق دي مگر هغه مطلب هغه وه کسان چې ځان یې تړلی و خو مگر حکم یې عام دی حضرت ابو عثمان رضی الله تعالی عنہ وایي چې زما په نیز په قرآن کې دا آیات د مؤمنانو دا آیاتونه د مؤمنانو لپاره د امید زی دی چې په هغې کې ښودلې شوي دي چې منافقینو نه سیوا او کم خلک چې د جهاد نه پاتې شو او د خپلو ګناهونو اعتراف وکړو اقرار یې وکړو او ورسره دا چې دا خلک داسې دي چې د هغې عملونه ملو دي یعنی نیک عملونه او بد عملونه دواړه ملو دي نو بد عمل خدا چې نبی اسلام د اعلان نه باوجود د نبی اسلام د دعوت نه باوجود دی په غزوې تبوک کې حاضر نه شو او بیا چې دی د دغې نه حاضرېدو په وجه باندې زړه نه دی پیمانه شو ظاهری باطنی توبه وکړه نور نیک اعمال مونځ روزه زکات حج یا نور غزوات کې غزو کې شریکېدل دا سب چې دی دا ټول چې دی دی دا نیکو کارونو فهرستونه دي نو د داسې حضراتو تقصیر الله جل جلاله معاف کوونکی دی او الله جل جلاله غفور رحیم او درگذر کوونکی ذات دی. بیا نبی علیه السلام ته خطاب وشو دا تلقین یو فرمایي چې اے نبی علیه السلام چې ته د دې د مالونو نه صدقه واخله او د دې مالونه صفا کا او د دې په حق کې چې دی دعا د رحمت وکړه او د ستا دعا به د دې دپاره د سکون وجه جوړه شي. بیا مخکې الله پاکو فرمیل چې توبه او د صدقات قبولول دا صرف د الله جل جلاله اختیار کې دي ځکه چې الله پاک ته پته ده چې کم کس اخلاص سره چې دی د اخلاص د زړه سره او د قبولېدو شرطونو سره د هغې رعایت وکړلو او توبه یې وکړه او صدقه یې ورکړه. نو پیله په منافقینو باندې دا عتاب یعنی دا سزا راغله چې همیشه د پاره به دینه زکات بند کړي د منافقینو زکات به نه اخلي او د دې صدقات چې دی هغه مردود وګڼل او د دې په حق کې دعا او استغفار هم چې دی هغه بې سوده وښودل بلکې ولا تصلي علی احد منهم مات ویل چې دی باندې په جنازه م نه کې نو د دې توبه په دې آیتونو کې چا چې توبه وکړه د دې نیکو خلکو د دې دا صدقات قبلول او د دې په حق کې دعا کولو هدایت راغله او ځکه چې الله پاک تواب الرحیم ذات دی دا اخلاص توبه قبلی او کله کله چې الله پاک توبه قبلولو کې بغیر د استغفار نه د چا چې دی دغه کوي توبه معاف کوي ګناه معاف کوي نو داسې هم کولی شي. نو ګناهګار مؤمن دپاره د توبې نه ناامیدي جایز نه ده دا دی هر ټیم چې دی توبه وباسي امید سره دی وي چې یو بخونکی ذات شته هغه به مې بخښي. په دې آیتونو کې مؤمن ګناهګارو ته ترغیب هم ورکړی شوی او درېمه خبره دا چې توبې نه اگر چې ګناه معاف شي خو کم ځای کې چې دی د دې ګناه اثر چې دی هغه پاتې شي نو د دې ګناه په اثر باندې پکړ نشته. خو اله چې دغه ګناهونه بیا دوباره پیدا نشي دلته صدقې سره خصوصا او نیک اعمالو سره دغه ظلمت دغه تیارې چې دی ختمیږي نو دې دپاره ګناهونو نه توبې سره سره چې دی مال هم چې دی بطورې کفاره صدقه کول پکار دي چې زړونه چې دی هغه څه شي د هغې نه هغه درنوالی او هغه ظلمت او غتیاری د زړونو نه چې دی څه شي ختم شي. الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي. یو ځل چې دی د دې آیتونو ترجمې ته غوږ شئ. و آخرون اعترفوا بذنوبهم، او بعض هغه دي نور هغه دي چې دی د خپلو ګناهونو اعتراف کوي. بذنوبهم خلطوا، چې ګډوډ شوي دي عملا صالحا د دې نیک عمل، و آخر سیئا، او نور بد. عسى الله زر دي چې الله پاک ان يتوب عليهم، قبول کی د دې توبه، مطلب دا چې معاف کی د دې هغه ګناه د تبوک نه پاتې کېدل. ان الله بشک الله پاک بخون کې دی او مهربان دی، غفور الرحیم، بخون کې رحیم مهربانه. ردی وی زمون دا ټول مالونه واخله. الله جل جلاله فرمایل خذ واخله من اموالهم د دې مالونه صدقه زکات په طور، تطهرهم چې پاک چې ته پاک کې دوی، و تزکیهم بها او صفا کې دوی، و صلی علیهم و دعا کې دوی د پاره. ان صلاتک زکه ستا دا دعا سکن و اطمینان دی لهم د دې د پاره. والله والله پاک سمیع ډیر زیات اوریدونکی دی، علیم باخبر ذات دی. علم یعلمو آیت نگوری ان الله علم یعلمو، ولدی تا علم نشتا، ان الله چی بشک اللہ پاک هو یقبل التوبه تا، وما غزات توبه کبلین عبادی دخبلو بندگانونا، و یأخذ الصدقات، والله پاک صدقات اخلی یعنی قبلی. و ان الله بشک اللہ پاک هو التواب الرحیم، وما اللہ توبه قبل ان کے و نہایت دیر زیاد مہربان دے. اللہ جل جلالہ دے عمل کل توفیق راکی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، و سلام علی المرسلین، و الحمد للہ رب العالمین. زمان عزت مندو درود شریف کثرت وکي، او سامر درود چې تاسو روزانه وای زر پیری، دو زر پیری، درې زر پیری، لکه څنګه چې مونږه په نورو پروګرامونو کې وایو چې اسان درود دی صلی الله علی محمد، بل درود دی صلی الله علیه و آله و سلم، بل درود دی اللهم صلی علی محمد وعلى آل محمد. مدی درودونو کې چې کوم درودوم وی روزانه شماره، او بیا زمونږ نمبر ځان سره ولیکي، په دې باندې مونږ ته چې دی روزانه یا هفته پس را سند کوي په میسج کې چې رجی مونږ دانه درود ویل شو، نو چې بیا د نبی رسول الله سلام د قربت ذریعہ هم جوړیږي، او مونږه په دغې درود باندې میاش پس دعا کوو چې په هغې کې مستاسو حصہ فاغ دعا گانو کی رازی. نو نمبر نوٹ کئی 0 3 1 0 50 3 0 50 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر دری سلور یو صفر پینزه صفر دری پینزه صفر یو دا زما نمبر دی په دې میسیج د واتساپ هم کولی شي او عام ساده میسیج هم پې کولی شي چې مونږ دانه درود وویلو الله جل جلاله دې زمونږ دا ټولې هلې ځلې د خپل رضا سبب وګرځي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم. إله العالمين ترازيشي خصوصي فضل وكرم وكي شاد محتاج مكي دخبل ذاتي علي محتاج شاتي إله العالمين دعوكي دمون جو مرگره دي دمون استاذون دي والد كورو علي وفاة شويدا الله پاك غيش دي خبل رحمت كيش دي أغاهي سوال وركي انا وی زی ورته جنت د باغون نه یو باغ جوړ کی کری مره به ترازی شي یا الله مونږ شاته محتاج ما کی سن الله سنو چې شوی دي دعاګانو نه وی دي الہ العالمین کنی دی وی دي یا اللہ دا دے ٹول آخر خاتمہ پا ایمان کی الہ الامین مونگا ٹول دنیا والا تا محتاج مکی دخپل ذات علی محتاج و ساتے نبی علیہ السلام چی سانا دا خیر دعا گانی کری مونگا تانکو سانا شرور نیچی پناہ اختلی غینا مونگ پناہ وارو وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ وصل اللہ علی نبی کریم آمین آمین آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
3: جوان دیر کے متی دی او دا اللہ تعالیٰ لوی تحفہ دا. ڈرائیونگ پا احتیاط سے رکھوائے. دا ڈرائیونگ پا وقت موبائل فون ما استعمال ہوئے.
4: دا اعمال و دار و مدار پا نیتون باندے دی. دا لارینا یو ورکوٹی کانی لری کول پا دی غرز باندی چه نور انسانیت تا تی ضرر اون رسی. نو دا هم یو لوی نیکی دا. رازه چه نیکه عام کو او دا معاشره خوشحاله طرف تا بوزو. دا پیغام تاسو دا ریڈیو امن نیٹورک لخوا دا اولیسی خیرخیگڑی دا پارا واریدو.

سلامونه جول په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی متاتې اشاري سلور امن ریډیو نیټورک نن دا زیارت پنځمبي ورځ د اسوي کال د جون د میاشتې ولسمه د اسلامي کال ذل حجې پنځشتما او د هندي کال د جیټ اتیشتما نیټه ده دا زموږ سره د سټوډیو په غړي کې سهار سبا د اخباري نړۍ وخت شوې دی د دې وخت اخباري نړۍ سره زه محمد زار اول وړاندې کوو هیډلاینز بیا وروسته تفصیل او تجزیه هیله دا چې تر پای را سره پاتې شي پاپنډې کې د پاکستان آرمی ایویشن یو ایم آئی ولسم هلیکاپټر د پیښ ښکار شوی دی کوم کې چې ټول تنان شهیدان شوی دی وفاق پر راتلونکي مالی کال ټیکس هدف د حواله سره اضافي رقم ورکوي د پی پی پی سره مذاکرات کامیاب شو مرکې د سلګرو یو گاډۍ د پیښ ښکار شوی دی لس تنان په حق رسیدلی دي د جنوب افریقی کی وسله والو تنانو د ډډو لاملا سورلس تنان هلاک شوی دی د پاک افغان بارډر باندې د پاکستان کاروو کی فتنه الخوار

صوبائی سرخار پیخور کې د یو پټینا بډبی رسم کې د درو تنانو مړی برآمد شوی دی. پولیسو د پیخ پاړه پلټنې شروع کړې دي. دا ایران د وزارت خارجه ترجمان ترمخه اسماعیل بقای ویل دي چې موږ د دشمن له هر قسمه جواب ورکولو لپاره تیار یو. خیبر پختونخوا کې د غنمو د کمی حواله سره وفاقي ذخایرو حواله سره د پوره کولو باقاعده هدایات جاری شوې دي. ملکی اوار بیا د سرو زرو قیمتونو کې لوی کمی ریکارډ شوی. پامری ایکسپریس وے باندې د مسافرو گاڑی د اور لګیدو پیښه کې لس تنان زخمیان شوي. لس تنان پاک رسیدلي او ډیر لس تنان زخمیان شوي دي. مردان کی افسوسناک پیښه رامخته شوې دي. د پلار روان دي زوی وجل شوی دی. په کرک کې د تیرو څلیرویشتو ګنټو پر مهال د کواډ کاپټر حملې شوې دي و پولیس اهلکار زخمیان شوي دي. پولیس او نور ضلع انتظامې په حرکت کې راغلي. د ایران او د اسرائیل ترمنځ دا نور نښتې هم سوا کې دي شي تاوتریخوالی سوا شوي دي. ایران ویل دي چې په ایران به دغه حملې کوو. ایران ویل دي چې په اسرائیل به هغه حملې کوو کوم چې دوی یاد ساتي. امریکا یو وار بیا اسرائیل ته ویل دي چې حملې دې بند کړي شي. که داسې ونه شوه نو د مذاکراتو عمل به خراب شي. د لبنان آرمی چی پاکستان د راتلو وروسته د پاکستان ډیره شکریا ادا کړې ده. ویل دي چې پاکستان په ایټمی قوت سره سره په دفاع چارو کې ډیر زیات اهمیت لري. دا وخت د ایران او د امریکا ترمنځ مذاکرات حوالے سره د ټول نړۍ سترګې پاکستان ته دي. ولی پاکستان حوالے سره اسرائیل خپل شرارتونه نور هم سیوا کوي. دغه نور خبرونه هم د اخبار نړۍ هم برخه ده. اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. ټول اول خو زموږ سره کوم خبر دی. اردن کو هغه په دې ډول باندې دی چې پاکستان آرمی ایویشن یو ایم آئی ولسم هیلیکاپټر ایم آئی 17 هیلیکاپټر چې کوم د پاکستان د آرمی هیلیکاپټر دی په دې باندې مختلف قسم مشکونه کیږي. د دې حوالے سره دغه معلومات راځي چې دغه هغه هیلیکاپټر دی کوم چې په تیرو وختونو کې یا د موجوده حالاتو کې پاکستان په جنگي هلو ځلو کې یا چې کوم دی د ملک د خراب صورت حال له کبله چې کوم دی دا ډېر زیات بهترین هیلیکاپټر دی کوم چې د پاکستان لپاره ډېر زیات اهم وو. د مشکونو په دوران کې د اکسرسایز په دوران کې د خپل مشکونه کول یا نور فوجي ځواکونه چې کوم دی یو جنبل ته رسول دې ته دا هم ویل شي چې پاکستان کوم د آرمی ایویشن کوم ایم آئی 17 هیلیکاپټر دی. ادي حوالے سره دا خبره هم ډېره مشهور ده کوم چې د پاک فوج فضايي دا خبره کوي چې دغه هیلیکاپټر چې کوم د ایم آئی 17 هیلیکاپټر دی نو په دې کې دغه یو اهمیت یا دا یو خبره هم ډېره زیاته مهمه ده چې دا هیلیکاپټر باقاعده ریسکیو والا چې کوم دی آپریشن هم سرته رسوي. مطلب دا چې کوم دی داسې نقصانات راشي یا سبل وجه راشي دا هیلیکاپټر په مدد سره ډېر زیات کار کیږي او دا د آرمی یا د علاوه د ایرفورس اټول نه بهترین چې کوم کمانډو هیلیکاپټر دی دا مختلف قسم وختونو کې کارول کیږي. دا غیر رسو دغه پیخ راغلی دا بدی کې چې کوم دی نو غنډ شمیر تنان چې کوم دی اغا سوارو او غنډ شمیر تنان چې سمره تنان سوارو دا غی کریکټ فګر چې کوم دی پډاګه شو نه چې بدی کې سمره تنان سوارو خو بیا هم دغه سوارو تنان به سمره چې نو هغه ټول شهیدان چې ودی. دا دی حواله سره کو ډیټیل سره خبر تاسو در کوم نو په دې ډول باندې وی چې د فاق فود شوبه تعلقات اما کم چې ایس پی آر دی کم چې انټر سرویس پبلک ریلیشن شپ دی او زیاتره خلک موږ دغه پوښتنه کوي د آئی ایس پی آر څه دي. ګور تاسو ته موږ وختن په وختن کوشش کوو چې آئی ایس پی آر حوالے سره تاسو معلومات درکو چې آئی ایس پی آر څه ته ویل کیږي. ځینې ادارې داسې وي چې دایي حوالے سره معلومات چې کوم دي هغه په کار موږ لم دي او دین علاوه چې کوم دي تاسو له هم چې کوم دي هغه په کار دي. یا ځینې دغه چې کوم دي ادارې دایي حوالے سره چې کوم دي معلومات موږ ته نه کیږي او تاسو هغه په وخت باندې شي کولی. ګور د سمره چې ابریویټ سي د سمره چې دغه دي کنه د سمره چې نمونه دي د ادارو حوالے سره ادي په شاو باندې یو محنت وي او دې چې کوم محنت وی کوم کار یا بل سی وی نو دې حواله سره تاسو تمام مکمل ډیټیل سره دغه درکړې دا مختلف قسمه اداري دي او درې ادارو حواله سره کار کوي. اوس آئی ایس پی آر نوم ډیر خلکو ورېدل دي چې آئی ایس پی آر څه ویل کیږي. آئی ایس پی آر څه باندې دا آئی ایس پی آر چې کوم دی دا انټر سرویسز پبلک ریلیشنز دي. تر پاکستان د وسلوالو فوجونو یو تعلقات عامه دا مطلب دا غی ترجمان اداره ده او دغه ترجمان اداره کې چې کوم دی د فوج بحریا او فضائیه د دې درېون حواله سره عوامو معلومات ورکوي. عوامو ترایي حواله سره ذکر کوي
چې زمونږ فضائی فورس څنګه دی زمونږ بحری فورس څنګه دی زمونږ زمینی فورس چې کوم دی څنګه دی دا مکمل د دریوان فوجی چارواکو یا د فوجی خیالاتونو چې کوم دی نو دوی څه کوي دوی قربان په دې حوالے سره چې کوم دی مکمل دی حوالے سره چې کوم دی اپڈیټس ور کوي او په تیر ته را دغه دریوان فوجونو حوالے سره چې کوم دی په چې کوم دی نو هغه عوام د دینه خبروي هم بل دی ترجمان ادارا دا د دې دریوان فوجونو خدای او ځان له چې کوم دی ادارا دا د فوجی اپریشن حوالے سره د مشکونو حوالے سره اهم واقعو حوالے سره چې کوم دی سرکاري بیانات هم جاری کوي د کم چې تاسو تمنګ سمپل ویلو شو دا بحری فوج او د زمینی فوج او د فضائی فوج چې کوم دی یو میډیا اداره هم دا یو میډیا مطلب اداره دا په دې چې کوم دی مکمل کار کوي دا د ملکی او نړیوالو میډیا ترمنځ چې کوم دی رابطه هم ساتي چې بهر نه چې کوم ملک د فوج حوالے سره خبر جاری شي یا بهر ملک میډیا چې کوم دی د بهر ملک د فوج حوالے سره خبر جاری کی او دلته د پاکستان چې کوم ایس پی آر اداره دا نو دی باقاعده د خپل فوج حوالے سره خبر یا سره جواب چې کوم دی هغه بیا هم ورکوي د فوج یو ترجمانه یو میډیا اداره دا دین علاوه د قومی سلامتی او دفاعی امور باندې چکم دی عوام له خبرداري هم ورکوي قومی سلامتی حواله سره دفاعی چارو باندې عوام له چکم دی خبرداري هم ورکوي دستاویزاتو کې فلمی ملی نغمی او نور میډیا باندې مواد هم شریکوي د ولوس د حوصله افزایی د پاره د فوج د حوصله افزایی د پاره د اپریشن کې د ناکامۍ سره یا د اپریشن کې د کامیابۍ سره یا د علاوه سمره تنان چې دان چې سمره تنان زخمیان شو د جنگونو حواله سره یو د میډیا رول هم چکم دی ادا کوي یو ترجمان اداره دا خره دې جوړخ کله شوې دا کله جوړ شوې دا ایس پی آر چې کوم دا په نور لسو یو کم باندې سیستم کې په خپل عمل کې راغلی دا وسلوال فوجونه او د عوامو ترمنځ چې کوم معلومات حواله سره یو مکمله یو موثره چې کوم دا اداره دا په حالات چې کله سنگین شي یا حالات کل کې چن شي عمل پانه سو غټې کو کې یا عمل پانه سو نقصان رسوي نو بیا دا اداره دا طاقت هم لري چې دا بالکل او جنګيږي د فوج په شکل کې اداره دا او مکمل دي سره چې کوم اختیار دي د سره وسله را وسلوال فوج جو سره باقاعده دي جنگ خو موجوده حیثیت چې کوم د ایس پی آر دی د پاکستان د وسلوالو فوجونو سرکاري ترجمان اداره ده او دغه دفاعي معاملات حواله سره جاری شوی ټول سرکاري معلومات د عوامو په منځ کې شریکوي نو تاسو به د امید په دې خبره پوه شئ چې ایس پی آر په نوم تاسو پوه شئ بیا چې هم کله هم د دې سره سکنو مخلي یا تاسو څوک ذکر کوي چې ایس پی آر پورته ایس پی آر خطا ایس پی آر دی خو ایس پی آر حقوا نو دې والی صرف تاسو معلومات وی چې ایس پی آر څه ډول کیږي انټر سرویسز پبلک ریلیشنز دا عوامو ترمنځ سرکاري معلومات کم د فوج د فاق فوج د بحری فضائی او زمینی فوج حوالے سره نه غوښتل کول تاسو سره په یو حالاتو کې په یو ټیم کې کوم دی مکمل ډیټیل سره شریکوي او د دې اداري قیام یا د دې اداري ټیک چې کله خو دې شوی دا 1949 فال پکرالو او د حادثي ښکار چوي دي د کوم په نتیجه کې هلیکاپټر کې سوار ټول تنان اغا شیدان چوي دي ایس پی آر ویل دي ریسکیو او ریکوري ټیمونه چې کوم دي فوري توګه باندې ځت رسیدلې دي خو بیا دغه صحیح ټیکنیکل وجوهات او معلومول د پاره بورډ اف انکوایري چې کوم دي دغه حکم ورکړی شوی دي ایس پی آر ویل دي چې چیف اف ډیفنس فورسز هلیکاپټر کې د قیمتي ځانونو یا قیمتي انسانانو ځای کې دوه باندې سر افسوس سرګندونه کړی دا او دا غیله وحکینو د پاره چې کوم دي تعزیت کړی دي وزیر اعظم شاه مشتری د مظفر آباد سره نږدې د فاق فوج ایم آئی 17 هلیکاپټر پیښ کار کدو باندې د افسوس سرګندونه کړې ده او شهیدانو او اهلکارو ته

ورکوم نو دلته د نفسي مثال درازي درې دریم کس پشانتي دغه دوړ کورن میچ یاد کړه دغه نه دا دریم کورج می کم یاد کړه دې پشانتي مثال د نفسي راځي اوس پتا سو چې څنګه لکه مثال داسي کور پنجاب صوبه دا سند صوبه دا بلوچستان صوبه دا او خیبر پختونخوا صوبه دا نو وفاق له جکم پیسې ټولي کې د هر کال په مناسبت سره ټول کال کې پیسې څومره راځي مختلف قسمه ټیکسز نه ریوینیو نه څومره پیسې جوړیږي داغه وفاق ته ځي او وفاق کې اداره د داغې نوم دی این ایف سی نیشنل فائنانس کمیشن څومره پیسې جوړیږي ټیکسونو نه د روډونو نه مختلف قسمه اسپیتالونو کې پرچی کې جوړیږي یا بل څه جوړیږي دا نه سوا پیسې جوړیږي یا مختلف قسمه راځي د حکومت چې کوم اداري په باندې هغه ریوینیو ټیکسز یعنی مطلب یا دین چکم دی معیشت پیغا پیدا کوي ناغل ټول ټال جی هغه وفاق لا او د وفاق نه بعد چکم دی وفاق بیا ګوري دا کنټرول د وزیر اعظم سروي د فائنانس کمیشن سروي ورسره ورسره د فائنانس سیکریټری سروي وزیر داخله سروي وزیر خارجه سروي دی علاوه د خزانه وزیر سروي او نور فائنانس منسٹران سروي کم چی د فائنانس کمیشن سره وابسته وي بیا پتی باندې یو بورډ راغواړي یو سلا کوي یو مشوره کوي چې آیا دا 2015 کال شروع کیږي او پتی 2015 کال کې ختمې دوه سره یا 2016 یا 20 کال شروع کېدو سره به موږ دا اندازه لګو چې چاته څومره نقصان شوی دی او دې صبح کې موږ ګورو چې په کوم صبح کې زیات طوفان ناغلی دی سیلاب راغلی دی سندونه راوړي وروچت شوی دی څومره خلک وړي دي څومره انفراسټرکچر یې څومره تباه کړی دی او دین علاوه د چا دین علاوه چې کم دینو موږ به ګورو کم څومره خلک بیروزګار کړی دي څومره خلک چې کم دی یتیمان نکړی دی په دې باندې وباګه د سروې وکي او چې د کوم صوبې کې ټول نزيات سیلابونه راغلي وي یا فرصتونه راغلي وي یا پکې بیروزګاری شر سیواوي تعلیم پکې نه وي یا پکې غربت سیواوي د حکومت بیا اغله سیوا ورکي او نور لکه ورکوي خودلتا د دې خبر نه هټ کر بل یو خبر حکومت اوم ځان سره کې خو د رقم د جولکی کې انفسي فارمولا او انفسي فارمولا باندې راځم تاسو سیمپل خبر کوم چې د حکومت یو سر داداس دی یو خبر داسې دا چې نه دغلته بخبدا مونږ پیسې ورکو په سیلابونه کې فافتونه کې خودلته بل خبر دا او خبر داسې دا چې هغه سوکو چې مثال پنجاب صوبې ټول نه لوی صوبه دا نو ظاهر دی پنجاب صوبې لوی دا پدې کې وفسونه سیلابونه زلزلې یا بیروزګاری هم سیوا راځي پدې وجبانې نفسي فیصله کوي چې کوم صوبې سیوا دا در آبادې له سره دل وټول نه زیات ورکو نو پنجاب له ټول نه زیات ورکول کیږي بیا په دویم نمبر 34 شي د دین علاوه ناغي کې به شامل چې کوم دنای کې بیا په دویم نمبر باندې شامل چې وینا پکې بیا مثال خیبر پختونخوا دا یا سند دی سند کې آبادی کمره په نسبت د خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا په ګراول چې دلته آبادی سیواره دلته غربت بیروزګاری مهنګایي شرخوخی دهشتګردي شرپسندی پکې سیواره ردی د مخنیوي لپاره به حکومت کار کوي د موږ د نفسي ایوارډ یا نفسي کمیشن د چکم دی پیسې رو باسو او دا به چکم دی د موږ دی لورکو خدینه باد پکې دریم نمبر باندې سند راځي او سند کې وګورو چې سند کې سیلابونه راځي خوشتالي د خلک د لوګتندو نمبر کې یا بل سدي د باغی باندې نېشنل فائنانس کمیشن کې نو بګر سلام شروع کې اغله ورکی ټول کې اخر چې بادشو بلوچستان نو بلوچستان د ګوز ير د دې آبادی کم ده او رغبه سیوا ده مونږ نشو کولی چې لمنګ ډېر به څور کوڅه چې رغبه کم ده او آبادی سیوا ده ناغي له په خپل حساب سره په خپل ترتیب سره په خپل تړاو سره چې کم دی پیسې ورکی دغه ان اف سی او ان اف سی پرمونه چې کم ده په دې باندې د ثبوت استراتیجیک ډیپ تک دي شو پاغي حواله سره یا د حالت چې کم ده ان د انفلیشن حواله سره د بیروزګاری حواله سره د مهنګای حواله سره د جابلس حواله سره باقي د کوتري شي هغه حساب سره بیا پیسې ورکول کیږي کم چې ان اف سی نېشنل فائنانس کمیشن حوالے سے خبر دی بل دین علاوه تاسو بل خبر کوم چې دغه باقاعده د حکومت لخوا ټیکنیکی کمیټه با د پاکستان په پیپل پارټی سره مذاکرات کړی دي او په دې کې ناشتي اوس دلته صفا کلیر او واضح خبر ده چې د دوه پارټو حکومت په پاکستان کې یو د ولیکي کې پاکستان پیپلز پارټي بل د ولیکي کې مسلم لیگ نون دی یو بل سره مذاکرات ولې کوي دی یو بل سره کینی ولې چونکه دل د بکار خدا و دل د وستر چکم نه پاکستان نیلا پاکستان پیپلز ګوند نه لا وچ وستر کم نه پاکستان د هریګن صاحب هم کې ناشته او امینستر ګوندم کې ناشته جمعیت العلماء اسلام فیم کې ناشته یا دین لاو جماعت اسلامي خبره ولی په بجټ حواله سره بجټ پیښ کولی خود ته مسله دل تدارا کړه چې په پارلیمنت کې یا پسند کې سنټران شتا پارلیمنټیرین شتا یا چکم دی امینه ایم پی ایز ساتلی دي هغه شتا حکومت شتا خو بیا نو غواړي یا د حکومت دا پالیسی دا چې د چا په وفاق کې ګورنمنت نه پا ان اف سی ایوارڈ فارمولی سره یا دین علاوه ان اف سی فارمولی سره یا چکمنی بجټ حوالی سره به ټیکنیکی ټیم کې خامخا لازم اغي شریکی کې هغه به برخه اخلي او بیا د مذاکرات پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ترمنځ دوه په دوه ځکه کیږي دلته د یو بل نه ډیر زیات توقعات ساتي ځکه چې دا دوه پارټي دوه ګوندونه دي
او حکومت هم د دې دینو دې چې یو بل نه خبر شي نو بیا به خامخا یو بل سره مذاکرات کوي خبر به کوي جوړوي یو بل په دې وجبانی دغه ټول چې کم دی په دې حق لا کامیاب دی خما سره نیکسٹ خبر چې کم دی هغه په دې ډول باندې خدای نوروان تاسو یو خبر کوم چې د بجټ حواله سره تلګ خبر واځي کوم چې زراعه ویل دي چې صبح له بعد چې کم دی د وفاق لخوا 200 ارب روپے چې کم دی نه زیاتې ورکول کیږي 200 ارب روپے زیات ورکول کیږي د کم چې وفاق نه راتلونکي څو سالونو لپاره د صبح واپسي کولی او وفاق پر راتلونکي مالی کال کې پنجاب نه شپږ سو شل ارب روپے اخلي ولی راتلونکي مالی کال کې برسن نه چې کم دی درې سو لس ارب روپے وفاق له ورکول کیږي کم چې امکان خود لري شوی دی او د نورو صبح حواله سره راتلونکي بجټ کې خیبر پختونخوا له یو سر یو سل اتیا ارب روپے وفاق لے ورکولی کی گی اور راتوں کی بجٹ کے بلوچستان پنځه اتیا ارب روپے نه زیات چې کوم دی وفاق لا ورکوي دغه ټولې خبرې چې کوم دی هغه مکمل ډیټیل سره راغلي کوم جماعت سره ډیسکس کی خادنه لو زما سره بل نیکسٹ خبر چې کوم دی په دې لیول باندې چې یو بل افسوسناک پیښه چې کوم دا مخ ته راغلي دا جو کېدن دغه پیښه چې کوم دا لري داتا زړه بګنوین کې پیښه دا مری کې د سیلګرو یو غاړي د پیښه کار شو دی کوم په نتیجه کې چې لس سیلګری وځري شو دی د انډی می حواله سره د اف ڈی می حواله سره پی ڈی می حواله سره سوري باقی دا مراسلی راځي ګوره یو خو لازم پکار دادی کرا جسم خلق تین و اغدی دغه بنګ بار بار تاسو وایو او دغه باندې تاسو کوشش کوي تاسو ته چکم دی د پی ڈی می حواله سره او د دین علاوه د انډی می حواله سره دا خبر تاسو تر کولی کی یي خو زمونږ زیاتره خلک پښتانه یا پښتانه علاوه چکم دی نور جوب والا خلک تی نو دوی پویدل ډیر زیات ګران دي کلم چې د کور نه بچکر باندې ځای کنن یو عمل ځان سره لازم کی چې د کور نه ټول ملګری یا ټول تنان چکم دی چکر لمزه د دې نقصانات ډیر زیات شي وادي وجه صدا کم خلک چې مثال پنځشپه ګرونه وي او په شریکه باندې چکر لاړ شي د نور ملګرو سره پنځه ګرونه دا شي دو تین کسان نور شي چار پنځه کسان نور شي سات اٹھ کسان نور راغون کی او د کور کور نه کم دي تین تین چار چار کسان لاړ شي د فیملی نه د یو خاندان نه تین تین چار چار کسان لاړ شي او تاسو ته پته شته دا د جون بیړغر کوي دا غي مقصد سره تاسو تین چار کسان یو جن روان شو د یو کور نه تین چار کسان د بل کور نه روان شو پنځه کسان د بل کور نه روان شو او دغه په شمیره کې کم کسان کې ناستول شول خدا نه خواسته دي چې په کم ګاډي کوسٹر کے فرینکوچ کے مزدہ کے یا بس کے یا چکم نے بل سے کی گاڑی کی چکر لذی اوا غلطہ دیور سے دل اوا غلطہ ہاغ دوران کی تو دوی گاڑی چکم دی روڈ نخت گزار شو لینڈ سلائڈنگ شو کم دی چی زم کے خویدنو عمل ولی کی یا چکم دی ایکسیڈنٹ شو مخ مخ بل گاڑی وخ یا دین لوا ددی د گاڑی بریک فیل شو بل مسئلہ رالو گاڑی خت ولوی دو نو دغه ټول کور چکم خلک تی نام مړ کی خدا نہ خواسته دغه تنان مړ شو او دی کور چکم نے درې درې سلو سرو کسان مړ شو دا ہغ تنانی کم چې تک ټول کور گٹ وٹی اٹول کور زوانان وی اٹول کور مشہور خلق وی خلق پی جنی او د مور پلا د خاندان د ډیر زیات سترګ وی دغه روز کم دی د خاندان خلق وفات شي نو دغه اپیډیمی هم وی دغه اندیمی هم وی او دغه زتاو ست بار بار کم دی ټوریزم ډیپارټمنټ هم دغه پیغامات جاری کړی دی خو لبا د مرغه پوی کی پدی باندې سود د کم جن د جتاو شکر لاړ شي کنه تاسو چې کوم دم چکر لاړ چنه غلط بتاست حکومت په مختلف قسم ځینو کې یو ساين بورډ لګولي یا به یو بینر لګولي یا به ته مختلف قسم په اونو باندې بوټو باندې سګ لګولي اونو بوټو باندې به دا واقع ده چې کوم دی یو داسي لیکل کړی وي دا غي مقصد دا نه دی دا غره خوند مزیره پاره دی هغه تاسو ریډ کې په منځان پوي وي دا غي مقصد دا بي چې ګور د غلطا چې کوم ځینو باندې لیکل شوی دي دا حکومت د خپل لیکل شوی چې دن د علاقې ډیر زیات ریسکی دي د علاقې ډیر زیات خطرناک دي یا د اونه یا د زه یا دل تراتل ډیر زیات خطرناک دي په دې حکومت وځي تاسو مرانې ځکه مرازي خو عوام موي شي نه کم دي چې موږ حکومت موږ ته نه وایل ته موږ زو ڈپٹی کمشنر د مری اغه ویل دي اغه ظهیر عباس اغه ظهیر عباس شیرازی ویل دي کم چې د مری کمشنر د اغه ویل دي چې مری ایکسپریس وی باندې د کجټ په مقام باندې د سیلګرو یو پیخه مخترا غلی دا د روډ پیخه کم کې چې لستنان اغه بھاگ رسیدلی دي دا غي تصدیق هم شوی دي ولې ګڼ شپې تنان چې کم نه زخ پنجو دي په مقام پوری تو کم باندې سپیټال تر سبل شوی دي ڈپٹی کمشنر زیاده کړی دا چې مسافر ګاډي کې سوار درویش تنان سوارو د کم تعلق چې د ملتان سره او مسافر د شپې 2 بجې چې کوم د ملتان نه مری ته سفر کولو د ګاډي او ګاډي د ذات اور سپیډینګ کولو ایکسپریس وی باندې ذات سپیډ وخلې دي او سپیډ لکه بل چې کوم دی نو ګاډي د سپیډ زیات وای دی چې کوم دی سپیډ دیوار سره یعنی سپیډ چې خوا کې سړک باندې ورکوټ غوند چې کوم دی په منځ کې او پارټیشن وی کنه په سړک باندې او هغه پارټیشن یعنی هغه دیوار سره جنگېدل دي او انجن کې چې کوم دی اور لګېدل دي او سلایډینګ شوی دی دروازې کلو پاتې شوی دا ایسوري دروازې لاک پاتې شوی دا او دروازې چې کله لاک شوی دا نو هغه دوران کې ګاډي خته غوړېدل دي د روډ نخته لاندې جوړ کنه ته غوړېدل دي
او جوور کند تر غردیدو لامل دغه حادثه کې ډیر لستنه زخمیان چوي دي او لستنه په موخه هغه وفات شوی دي. اوس دغه لست کسان چې وفات شوی دي به خامخا داسې جواب ګرونو دوه په ترورې ځمنو دوه په یو خاندان دوه په بل خاندانو یا به یو خاندانو دوه په نور خاندانونو خو خامخا په کور کې یعنی په ماحول کې یعنی په ټولنه کې بدی تدیر جاتو یو غم جوړ شي وي دغه افسوس پوس باقی چې کوم دی تاسو هم کوي او د دې سره تر با هغه څوک هم کوي کوم چې دې پیښ نه ځان خبر کوي. بلی ناشنا خبر پدی کې دار چې پولیس دا خبر هم کړی دا چې دغه پیخ چې کم خلک وفات شو دي امړ شو دي پدی کې لس ماشومان هم سوارو لس هغه ماشومان پکې سوارو کم چې واړه ماشومان دي پکې هم سوارو. بل خبر را سره دی چې جنوبی افریقا کې کم چې جنوب افریقا دا مطلب سوت افریقا کې وسله والو تنانو ډزې کړې دي او دولس تنانې هلاک کړې دي. جنوب افریقی په خار جهانسبرګ کې کم چې د کرکټ یو بهترین ګرون پکې هم دی جهانسبرګ کې هغه تر ډزو او پیښه مخته راغلې دا دولس تنان هلاک شوي دي. غیر ملکي میډیا خودلی دا چې مقامی پولیس ویل دي چې د فایرنګ دغه پیښه د ډزو دغه پیښه جهانسبرګ سره نږدې انفارمل سیټلمنټ کې راغلې ده. انفارمل سیټلمنټ کې راغلې ده کم چې لس تنانو زیات وسلوال ډلی راغلی دي او د شپې ډزې کړې دي دولس تنان باندې ګولې چلولې دي او دولس واړه تنان چې کوم دي هغه هلاک کړې دي. پولیس وینا نه چې بړدو لامل مړ شوي تنانو کې درې زنانه شامل دي او نه پکې سړي شامل دي کوم چې فورتو کوم هسپتال ته رسولي شوي دي خو بیا هم دغه جون نه دی بچلې شوی. نو دغه پیښه چې کوم دی جنوبي افریقا په جهانسبرګ سره نږدې ډزو پیښه راغله دا کوم چې ما تاسو ته خامخا دغه ذکر وکړو. بل خو کوم وګورو نو هغه تاسو هم ډیسکس کوم چې پاکستان افغانستان پاکستان بارڈر باندې د پاکستان لخوا کاروي کې فتن الخوارج شپږیش دهشتګرد چې کوم دی هلاک شوی دي او نور فتن الخوارج په شمول باندې نور دولس تنان چې کوم دی هم سخت زخمیان شوی دي. تاسو ته دا خبرو کوم چې فتن الخوارج څه ته ویل کیږي کورا د پاکستان لخوا دغه عمل تیز شوی دی چې موږ د خپل بارډر موږ د خپل ملک او د قوم حفاظت کو او د دې لپاره کوشش کوو چې مختلف قسم بارډر باندې پاکستان خپل فورس کې نکړ دی الته درول دی کغه ابسی دا کغه پولیس دی کغه آرمی دا یا نور وسلوال ډلې دی نور وسلوال فورسونه دي په دې باندې عمل درامت چې څومره کې هغه یقیني شوی دی. خو بیا هم که داسې وګورئ که نه نو په دې کې تاسو ته موږ دا ښودلی شو چې کوم ایس پی آر د دې حوالې سره کوم فوټیجز جاري کړي دي نو هغه نایټ باندې راغلي دي مطلب د شپې ناوخته هغه شوی ده او باقي دا هغې نه مخکې ښودلی شوی دي چې کوم ځای کې مخکې دغه پاتې کېدل د هغې فکچر راغستې دي بیا چې په کوم باندې بلاسټ کړي دي د هغې باقي دا ذکر راغلی دي. دغه د پاکستان افغانستان بارډر باندې دغه تاوتریخوالي دغه کلیشز دا به اله ختمېږي کله چې دواړه هېوادونو ترمنځ مشران یو بل سره سلا شي. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم مشران دي هغه یو بل سره نه سلا کېږي بار بار چې کوم دغه عمل مخه ترازي او دوی دا خبر هم کوي چې موږ جنگ چې کوم دی الا ولاړ نه جنگ موږ جاری ساتل شي لدی نه ولا چې کوم دی په جنگ کې ورستر بل هغه شدت مونږ دی شي. خو پاکستان کې متاوس ذکر کوو چې دغه فتنه خوارج نه مطلب دی او دهشتګرد نه مطلب دی ګور فتنه خوارج نه مقصد داري کړه کله چې تاسو کتلی وی چې اوس پاکستان د پاکستان آرمی د پاکستان فورسز باقی د دلو شنو مرکوي کم د چې ولیکي فتنه خوارج او د فتنه خوارج مقصد داري کړه چې دا هغه خوارج نه مطلب بهري بهر خلکو او فتنه مطلب فتنه دغه چې کوم دی شپږیشتم شپږیش دهشتګرد سره هلاک کړی دي. اوس فتنه الخوارج چې کوم دی دغه دا چې دي چې هغه د بهر ملکونو سره تعلق ساتي پاکستان کې په دهشتګردۍ کې په مختلف قسمه دشمنۍ کې شرفخۍ کې شرپسندۍ کې لاس ولري او د پاکستان زیاتره سیسونو چې کوم دی هغه زیان رسوي. خدین علاوه افاقی اطلاعات او وزیر اتاتار ویلی دی چې پاک افغان سرحدی علاقو کې دهشتګردو ټکانه چې کوم دی هغه محدود نوعیت سره شوی دی کم کې چې فتنه الخوارج او شپږیشتم اشپګي دهشتګرد هلاک کړی دی. د سماجی اړیکو ویبپاڼې ایکس پاڼې جاری شوی یو بیان کې اتاتار ویلی دی چې پاکستان کې نه انهم جون باندې او لسم جون باندې مختلف قسمه فیډرل کانسټبل لري چې کوم دا اغي په مختلفو چوکو باندې حمله شوې. خو بیا هم د دین روان دي د جون باندې د دویم جون باندې شمالي وزیرستان کې یو فوجي چوکې باندې حمله شوې وا بل خو چې کوم دی په بنو کې شوې وا پولیس سټیشن باندې خودکش حمله شوې وا وقتن په وقتن د غپی خډیر زیات سیوا شوې وي. خلدې چې کوم عمل او یا شدت او یا د کم پیښه چوي نو دی باندې قانون جوړې دراسي چې باکې دا او کتل شي دا پیښه د کم شه ناراضي په دې کې څوک لاس وهنه کوي او د دې بنیادی عمل یا بنیادی مقصد سره د اطلاعاتو تر مخه د پاک افغان د پاک افغان سرحدي علاقو کې د دهشتګردۍ په ټکانو باندې محدود نوعیت سره کاروي
هغه کله هم هغه کله هم نه درول شي او په دنل خوارج یو شپږی د شتګر هلاک کړی شي ودی دی ویل دی چې انټيليجنس اطلاعاتو تر مخه د شتګر دو کیمپونو او محفوظ زنه جکم دی هغه پنخ شي ودی احتیاط تر جکم دی هغه جوړ شي ودی د دې کاروې پر مهال باندې سلور اهم هدف جکم دی مکمل تبا کړی شي هم دی وفاقی اطلاعاتو وزارت ویل دی چې تبا شو کی یو تربیتی مرکز یو خوفیه ټیکانا او وسلوالو ډلې جکم دی هغه هم تبا شو دی پر محال باندې د خارجي کمانډر علیم خان خوشحالي او کمانډر اختر محمد جانخیل د دې مرکزونو ته باشي ودي مختلف قسمه نور عملیات به هم شوي دي او دغه سخت نقصان ورکړي شوي دي پر خو افغانستان کې هم پاکستان خپل فوجي کاروي کړی دا او د فوجي کاروي سره چې کوم پاکستان خپل جټ تیاری دغه پارسول دي اول تکي په پکتیکا کې په نور جنو باندې عملی هم کړی دي باوجود د دې خبرو جی اغی بار بار ویل پاکستان تا چمنگ اوس دا ڈیفینس سسٹم اگست چمنگ بہ اس گور جی پاکستان مون باندې سنگا ٹیک کبھی او سنگا چکم دی زمنگ باندې مختلف قسمہ چیزوں باندې اغا عمل درآمد یقینی کبھی یقیناً کم جگہ چې دہشت گردی د شرخوخی د مختلف قسمه عملونو پیخې ورستر بل سی واقعي په هغه جنوب باندې کم نه داسې قسمه عملیات کول یده داسې قسمه څنګه کول دا د ډیر زیات مختلف سيزونو سره کم دی مخ کیږي خبل خو ما تاسو ته ذکر کړو چې ریمیټنس تفصيلات یا ترسیلات زر د مې په میاش کې کم چې اورسیز پاکستانیان دي مطلب سمندر پار پاکستانیان دي نو دي سلور اربا او 25 کروڑ ډالر ترسیلات زر چې کم دی هغه پاکستان ته را لګل دي مطلب کم ترسیلات زر مقصد دلته دا شو لکه ماته اوس په دې باندې خبره کړل وای چې ریمیټنس ریمیټنس دې ته ویل کیږي کنه چې هغه د بهر ملک خلک پاکستان والا خلک وي هغه بهر ملک پاتې کیږي کینیډا کې امریکا کې سعودي عرب کې عمان کې قطر کې شارجه کې ابوظبي کې یا دې علاوه په نورو ځایونو کې پاتې کیږي او وقتن پختن د نورو بینګونو دلاري د سپ په دریه باندې پاکستان د بیسی را لګي دی خو نشي کولی چې دی مختلف قسمه پیسې چې کم دی ال تمل ګرو لور کوي او نقد پیسې روړي چې نقد پیسې روړي پاکستان ته اف ای اے والا یا ایئر فورس والا بدینه باقاعده چې کم دی ټیکس زخلی ناغې لپاره نقصان دی دین علاوه که دغه پیسې روړي ناغې ته خطر دی چې هغه پیسې په لار باندې هم نور خلک چې کم دی غلا کولی شي نور مسلې را پیښې دي شي په دې وجه باندې خلکو سره چې کم دی یو آسان او اهم آپشن چې کم دی ناغدا دی چې کم ته ویل کیږي باقاعده ترسیلات زر تا چکم نی دغه ټول کیږي د سویپټ د بینکینګ دلاري اوس بینکینګ سویپټ نظام چکم نی دغه داسې دی چې کراچي والا چکم بینک ته ناغي باکه دی ویل دی چې سلور اربا او 25 کروڑ ډالر چکم نی ترسیلات زر شو دی سره په سره د مې پمیاش کی دا ډیر لوی ترسیلات زر دا مطلب ډیر زیات پیسې را لګل دي پاکستان ته د بهر ملکونو نه راتلونکي ترسیلات زر کې ورځ تر بل زیات والی کیږي وزیر اعظم مشیر د خزانه چارو حواله سره خرم شهزاد ویل دي چې مئی کې سمندر پار پاکستانیانو سلور اربا او 25 کروڑ ډالر پاکستان ته را لګل دي کم چې دی خپل کورونو ته واپس کوي په دې باندې کوم ټیکسز او مختلف قسمه چارجز راغلي دي ناغه د پاکستان په خزانه کې غټ اثر او مختلف قسمه وختونو کې مختلف قسمه مثبت اثر هغه پرې باسه لري خرم شہزاد ویل دی چې جولای نه مئی کې ترسیلات زر کې 9% پر زیاتوالی درسته 38 اربا لس کروڑ ډالر ترسیدل دا 38 اربا او 10 کروڑ ډالر ته دغه رسیدل دي دی ویل دی چې مالی کال با ختمې دو سره ترسیلات زر یو سلوي اربا ډالر ته رسیدو امکانات هم خودلی شوې دي دغه مختلف قسمه ترسیلات زر چې کم دي تاسو ته ما غا ډیسکس کو خاطر علاوه وفاقي حکومت د قرضې یو 18930 ارب روپو ترسیدل دا وفاقي حکومت باندې د قرضې یو بل ریکارڈ جوړ شوی دی قرضه چې کوم دا په وفاقي حکومت باندې یو 18930 اربا روپو تر رسیدلی دا تاسو بر دې خبر نم واقف شئ چې وفاقي حکومت د قرضو ټول ریکارډ هغه مات کړی دی او په یو کال کې وفاقي حکومت د قرضو کې 6,990 اربا روپې زیاتوالی شوی دی اوس دا دومره قرضې تاسو ته ما ذکر کړو کړه چې یو 18930 اربا روپو تر رسیدلی دا 930 اربا روپے قرضہ پاکستان باندې چونکہ دارا کچھ ہوا شپک سوا درش عرب دا یو اتیا زر نہ کم شو ہوا کله چې پاکستان خپل جی ایف 17 ٹینڈرز جہازونو نمایش کو داغي پاور شو شلا یا پاکستان چې کم دی پ اپریشن بنیاد المرسوس کی د هندستان جہازونو نو غړ ډول نو پاکستان مختلف قسمه جہازونو په نړیوال کچ ډیر زیات اومنل شول ډیر زیات او سٹایل شول او د منل کې دوه ستاره کې دوه روسي چکم دی پاکستان دا فیصله وکړه چې باقاعده توګه باندې د ریپورت دا پډاګ شو چې شپږ زرا نه سوا سلور نوي ارب روپې زیاتواله پکې رااله ریپورت کې دوه شو چې مرکزی حکومت قرضې زیاتول روستو نوي کچې تر رسیدو سره یو اتیا زرا نه سوا دیر ارب روپو تر رسیدلی دا
خادین علاوه کوم ګورو د اپریل په میاشت کې به وفاقي حکومت باندې کومه قرضه ده نو هغه په دوه درش پګشتم کې په یو وخت کې په یو حالاتو کې هغه ډیر لري رسیدلې ده کم چې سورلسوا او شپږ ارب روپو ته چې کوم دی وفاقي قرضه چې هغه رسیدلې ده دغه مختلف قسمه قرضو حواله سره چې کوم حجم او تاسو ما خو دو چې پاکستان نو ورځ تر بل چې کوم دی قرضداري کې د قرضو هغه شرع هغه ریشو ډیر زیات

سیواشوی دا خا مونږ ګورو نو د سین یو علاقې دا آیت ولیکيږي د چاچرو علاقې کې چاچرو یو علاقې دا پي کې یو ډیر ذات خطرناک عمل چوي دي او خطرناک عمل د ژوند چې انسانان معاف کول څه جناور هم نه معاف کوي او د یو ډیر ذات زړه بغنون کې ډیر خطرناک پي خو خطر غلي دا کله چې مونږه ګوره د قران او حديث ثابت وي کله ته بل انسان پر هغه انسان چې بل انسان رحم نه کوي هغه زمنګ نه زماد امت نه زمانه نه لیدره پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دین او هغه احادیث چې دی اغا نقل کړی شوی دی او تاسو را دي خبر نوازی او اندازو لګوي چې کله مونږه انسانان سه او ځناور هم نه ماف کوو دغه چاچو په علاقې کې یو اوخ چې کوم دی دغه باندې تشدد شوی دی په پټو کې هغه چېغ وخلی کړی چې خلک تل دي کتل دي نو د لوهي راډ دی د لوهي او راډ دی کوم چې لوه دا دات دی داتونه به تاسو نمونه ورته مختلف قسمه کنه کیمستری کی فزکس کی بایولوجی بتا شو داتونم اور دلی دغه سی او دات تی او دغه نوم دی لوها دغه لوه راډ سرا پاغه باندې گزار شو دی او دوان ستر کی زای شو دی دغه او خو دوان ستر کی زای شو دی کم دغه بیا رستو وستې شو هم دی او په مکه باندې دوه ملزمان اغا نیول شو دی کم چې پولیس کاروي کړی دا او غي نیول دی او دوان مقدمو دوان باندې مقدمه در شو دا سیکریټری لایف سٹاک کاظم جتوئی د لایف سٹاک جکم سیکریټری دی کاظم جتوئی لخوا د وزیرالا سن ته پیشکش شوی دی او رپورٹ تر مخه د دغه تشدد باندې د اوخ حالات چکم دی اگر ډیر زیات خطرناک بیا چون کی علاج شوی دی اگر حالات ټیک شوی دی خدا اوخ چکم دان د دی او دردل یا ردی پاسې دل یا خوراک کول اوس د دی چکم دین اگر سترګي قابل دی د نه دی مطلب درنه د دې قابل نه دی او د خوراک سات نظام سیستم چکم دی نو هغه د پاره کوشش کوي چې کله هغه ته سو خوراک ورکوي یا بل څه کوي نو هغه ته خلک را پاسي او هغه د چکم دی پلاسونه کی ارس ورکوي یا د چکم دی مخامخ نسی وجه دادا چې هغه سترګې ختم شوی دي نو اوس هغه ډېر زیات د افسوس خبره ده د سند وزیر الله مراد علی شاه پیښ نوټس هغه ستري ملزمانو خلاف سخت کاروي حکم ورکړی دی او ویلي دي چې د اوخي مکمل سیاتیابه د پردې 24 غنټو کې نگرانی وکړي شي او بهترین خو سهولیات ورکړي شي کوم چې د اوخه را دي د خېسترګې د پارا ویټرنری سرجن سابیشن شوی دي او هغه بحال شوی ده خو د بل سترګې کوم ده هغه مکمل ځای شوی ده دغه زمونږ عمل دغه زمونږ کردار دغه زمونږ کوشش دغه زمونږ ستړي دغه زمونږ روی یا دغه د مونږ اخلاق دغه د مونږ جون مونږ ته دا خای چې مونږ زناور سره داسې قسمه عمل کوو نو بیا مونږ انسانان په بل انسان باندې څنګه رحم وکي چې مونږ په زناور رحم نشي کولای مونږ په انسانانو څنګه رحم وکړو اته نړوان دي د سین په سومرو یو علاقې وا تاسو به کتلی په دوه طرف سیستم کې دا خبره ډېره زیات مشهور شوه ما چې یو تن را پښدلو هغه د اوخنه خپواله وا اوخنه خپ کټ کړو وا په تور باندې دا غوږ دا وا چې اغلتا چکل اغه ونی ول شو او داغه نه کاروي شو لاغه دا ویل چې دا زمنګ پټو تر اغلی وا او زمنګ په پټو کې واخه خوړل داغه ورسته چکم دي مجبور شوم په دې خبر باندې چې مار دینه دغه خپو وخلامات خپکټ کړل ګوره دا کوشش د واده د سند لپاره نه دی د عمل یوازې سند لپاره نه دی زمونږ داسې خلک والله چې په دې لاغو کې باندې کیږي چې کله هغه ځناور ساتلی او ځناور داسې مختلف قسم حرکات کوي یا بل څوک نه دی ډایرکټ چې کومني د ځناور سره داسې رویه داسې عمل د ترتیب کوي چې هغه ځناور په خپل هغه اظهار نشي کولی یا هغه आवाज نشي کولی خو دې دومره اوټه کوي او هي چې هغه ډیر زیات مطلب نقصان ورکړي شي ځناور باندې رحم کوي ځناور کې هغه ماشوم ځناور دی یا لوی ځناور دی هغه ځناور کې غوا میخه چیلې بیزې ګډه یا دین لاوي چې دی هر څه راځي او خصوصا دا خلک دوام کم خلک چې هغه ساروانان دي مطلب ساروي ساتي مطلب اوخان ساتي ګډ بزی ساتي یا ورسره ساروي سره وي نو دې ته پر پکارداري چې ځناور سره رحم کوي پدې سرو غرمو باندې تاسو ګرځيږي تاسو ځناور سره وي مختلف قسم ځینو کې که ځناور نه سره وي بیا هم د ځناور ډېر ځات خیال ساتي دا خو هغه مخلوق ته دي وینا هم نشي کولی دي د بوډه پاره د خوراک د پاره د څښاک د پاره انداز وینا گفتار هم نشي کولی تاسو بدی باندې ظلم ملي کوي بهرحال دغه کې شعور نشته دغه ځناور دی او پوهه پکې نشته په دې وجه باندې تاسو کوشش کوئ چې تاسو د خپل ځان نه ځناور کل هم نه جوړوي او دغه پیخه او زه هم دغه صرف سزا نه در سخت جرمانه ورکي او عمري کېد کوم دا وړي زیاته خپلې مزیدار خبره وي دین لاوی وبله خطرناک پیخه د پیخور بډبیر علاقې عمر آباد کې د پټونا د بو د وخر په مکه باندې کوم دینو د بخر په شخړه باندې د بو په شخړه باندې کوم دی جګړه شی وړه د شی وی د هی په نتیجه کې کوم دی یو خاندان درې تنه کوم دی وځل شی ودی او یو تن زخمی شی ودی د کوم مړي چې بیا د پټون راوستې شی ودی پولیس ویل دی چې غنی د غنی هوټل سره نږدې د بخر یو ځمکه وا د ابو بکیدلا چاغي باندې د بخر په وخت باندې لانجره په مخ د شی وا او لانجره
پیخیدو سره سم د ډزو په نتیجه کې خزا خاون او د هغه زوی چې کوم دی اغا وجلی شو دی خزا خاون او د هغه زوی وجلی شو دی د هغه مکمانه کل چې دی راغلی دی د مخنیوي د پاره د دوی میډل دا سوال مننت کول او یاغی سره جنگیدل او په مکمانه په نور ډزی کړی دی اغا وجلی شو دی خو بیا یو بل زوی او یو سوري یو بل زوی چې کوم دی هغه په زخمی شوی هم دی یو زخمی شوی دی او درې وجلی شو دی پولیس ویل دی چې زخمی محمد عزیر فورتوګا باندې اسپیټال تر سوال شوی دا غو لپاره علاج شوی دی هغه بچلی شوی دی دا پیخه د بډبيري پولیس په مکم پولیس سټېشن سره نږدې راغلی وا کوم ځای کې چې دا پلټن شروع شوی دی پولیس ملزمانو بس عمل درامت شروع کړ دی خو چې هغه تښتیدلی دی د سلور ملزمانو خلاف مقدمه هم درج شوی دا کوم کې چې دوه زنانه هم شامل دي چارواکو ویل دي چې د مقدمې د تفتیش لپاره موږ خپل عمل درامت هم دغه دوامدار ساتلی دي تر کومه چې کېدی شي موږ خپل درامت عمل درامت کوو او دغه دبا موږ خپل ځان چې کوم دی هغه رسو دا یو خپل هنر خپل عمل چې کوم دغه وختن په وختن کیږي خبر خو کوم راشو ګورو نو زمونږ سره دا خبر هم ډیر زیات من عام دی چې پاکستان او افغانستان تعلقات چې کوم دی هغه د خوالي په ځای نور د کلکیج په لور باندې زی ځکه چې افغانستان والا تر چې کوم تنظیمونه دي یا کوم داعش دي یا چې کوم دی نو ټي ټي پی شو یا نور شو او ندی وسته والو ډل د مخنیوي لپاره افغانستان او بورو حکومت هیڅ قسمه کوشش نه کوي پاکستان سره سره برای نامو چې موږ دا مخنیوي لپاره کار وکړو خو بیا هغه څه نه کوي کوم چې پکار وي په دوی ژبان دي وختن فوختن داغي عمل درآمد داغي کار چې کوم دین هغه هم نیمګړی پاتې دي او دې ډول بل ترمن د جګړې تزاد هغه سی واقعي خا بل خو د ایران د وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بقای ویل دي چې موږ دشمن لا هر قسمه غاخمات جواب ورکول ته تیار یو دی بیان کې ویل دي چې تیر او شپه دشمنانو یو صرف عمل کو په تهران او اصفهان حمله وکړه دای په جواب کې موږ لس بلیسټیک میزایلونه په ایران باندې په اسرائیل باندې وغورځول کوم چې اسرائیل له سخت نقصان ورکړی دی خو ول د اسرائیل چې کومه میډیا د هغه پټول غواړي او که اسرائیل دغه میډیا دغه نقصان پټ کی او د نړۍ ټول تنظیمونه د نړۍ ټول چې کوم دي کارونه دا به څوک پټاګه کوي ان به څنګه پټوي نړیواله میډیا نه به څنګه پټوي چې کوم نقصان چې شوی دی هغه ټول اسرائیل ته ټول نړۍ ته پټاګه شوی دی تر اسماعیل بکای وینا وا د ویل دي کو دشمن یو وار بیا غلط حرکت کو او مجبور شو په جنگ باندې مجبور کو نو موږ به هغه عمل کو کوم چې ټول دنیا ورسره ورسره اسرائیل او امریکا تر عمر مر یاد وسات در اسماعیل بقائی وینا او واضح بیان دی حکومت یو وار بیا پاکستان د پاکستان حکومت یو وار بیا خیبر پختونخوا لا د غنمو د کمی پوره کول حواله سره هدایات او عمل درآمد باندې هر هدایت باندې عمل درآمد یقیني کړی دی زراعو خود لدا چې خیبر پختونخوا کې د غنمو د مان پاس کو ذخایر نه د پوره کدو حواله سره اډر شوی حکومتی ذرائع ویل دی چې پاکستانی خلکو د غذایی ضرورت لپاره د پاکستان اولین ترجیح ده او موږ به د یوفاق او رسبو ترمنځ تعلقات خوش رول حوالی سره مجموعی ترقی کی مرکز مرکزی خیال ساتو د عوامو د مرستې لپاره موږ کوشش کوو چې پاکستانی ولس سره کینو ایسرا کار کو د ایسرا ترتیب برابر کو او بیا په تیر تیر چې کوم د عمل نه چې موږ زر تر زر هغه ترتیب ته برابر کو خپل خو موږ وګورو یو وار بیا په ملک د سرو درو قیمت کې چې کوم دی خمیر کار چوي دی د سرو درو چکم قیمتونه دي دای حواله سره بتاو استو یما چې د سرو درو قیمت کې چکم نه کمی راغلي دای حواله سره بتاو سمو بدی ډول باندې وایو چې دا د آل پاکستان جیمز اینڈ جوڈ ریسوسیشن تر مخه دا یو تولا سرو درو قیمت کې چکم دی هغه 2020 روپے کمی راغلي دی 2020 روپے کمی راغلي دی د کم نتیجې کې چې د نوې قیمت چکم نه سرور لکا 2020 روپو په کچ رسیدلې دی سلور لکه 2020 روپو ته رسیدلې دی دغه شان د لس ګرام سرو درو قیمت کې 2030 او 40 روپې کمی راغلی دی کم چې 3,00,000 روپو ته رسیدلې دی د سرو درو قیمتونو سره سره په مقامي سدوانې د یو توله چاندې قیمت هم 350 روپې کم شوې دی او 6,900 یو کم 1.5 روپې او لس ګرامه چاندې قیمت 325 روپې کم شوې دی کم چې 5,390 روپو ته رسیدلې دی دغه مختلف قسمه چې کوم د سرو درو ګولډ او جوډ ریسوسیشن حواله تر کوم خبر هغه مستاو سماعت ته درسو خدام مری حواله سره تاسو ته ذکر کوم چې مری دغه پیخ راغلی و دغه کسان پکې شیدان شو دي دمر پکې مړ شو دي هغه هم تاسو ورې دو حکومت غدا تاسو ته درو زو چی بل یو خبر را سره هم دي چې هغه کې با تاسو ته مونږه د دې حواله سره ذکر کوم چې اوس راتلونکي وختونه کې د پاکستان چې کوم د سپورټس حواله سره خبرې دي او د پاکستان د کیل او د کود حواله سره چې کوم خبر تاسو مونږه درکو هغه بدی ډول باندې چې راتلونکي وختونه کې پاکستان چې کوم
د بیٹنگ چکم رینکینګ دی یا د بالینګ غړي زیات کمزورې پاتې شوې دي او کوشش هم بدی ډول باندې بدی و جکیږي چې پاکستان کې چکم دی د کرکټ هغه چار یا سن تر تر کې کم چې پکار وي پی سی بی د ایشینز گیم د پارا ٹی 20 سکواډ اعلان کړی دی او د ایشین گیم د پارا چکم ٹی 20 سکواډ اعلان کړی دی حوالې سره خبر در کوم خو تاسو ته پیلا د ما سره چکم نور خبرونه هغه ځا تاسو تر سو ما بیا راځم تاسو ته د سکواډ حوالې سره خبر در کوم خا په کرک کې چکم دی نو یو مختلف قسم وختونه کې د لوسلو شګنټو پر محل باندې وو اہلکار زخمیان شو دی او فورسز چوک شو دی اگی حرکت کراغلی دی خپل عمل درآمد چکم دی اگی یقینی کړی دی کرک کی کوارڈ کاپٹر حملہ کی یو پیرا حملہ نہ بلکہ دو پیرے نہ بلکہ دری پیرے پر لبسی حملہ شلا دا کرک پا تانا خورم محمد زو کی ورسرا ورسرا شہیدہ حدود درگک کی چکم دی سوری تانا خورم محمد زی کی دغه پی خراغلی وا ورسرا ورسرا چکم دی پا کرک کی پا دریم پی خراغلی وا دین علاوہ چکم دی دویم امراغلی وا او کوارڈ کاپٹر پا دریا باندی دشمن عناصر چکم دی دا فوزی یا دا پولیس فورس پا زینو باندی حملی کردی دی کم کی چٹول ٹالو وہ پولیس اہلکار زخمیان چی ہم دی دا غیرستو دا کرک چکم سیما دا پای کی مختلف پختونی کی چکم دینو عام اولس فورسز او سیکورٹی فورسز سره سره فوجیان او هم په حرکت کې راغلي دي او خپل عمل درامت خپل دفاع چکم دا غي یقیني کړی دا خپل خوا په مردان کې پا معیار نیشنل بینک سره نږدې یو زبګنون کې پیښه راغلې دا کوم دی چې یو سو تنانو د پلار پړوان دی د هغه زوی وجرې دی 15 کلن اسماعیل خپل گاډي کې ناست وو چې ډزې به وشوي او وجل شو پولیسو در مخه د پیښه په خوانه ځله دښمنه خوده شوې ده دې په خوانه دښمنه و چاغې د وجه کوم دی د اسماعیل وجل شوې دي او اسماعیل یو زنانه ډاکټر سره پولیسو ویلي دي چې وجل شوې تن اسماعیل یو زنانه ډاکټر سره راغلی وو او دغه مکه باندې ملزم شاهد پد باندې ډزې کړې دي د پیښې په مکه باندې اسماعیل خپل گاڑی کې موجود وو او د حملې په نتیجه کې اب مکماندی ودرې شو دی دغه دښمنی د پلار دلوان دی راغلی با چې کوم پلار موجود وي او زه ودرې شو دی خو بیا هم دغه دښمنی لا ختم نه ده او د دښمنۍ د ختمېدو لپاره باندې نور چارې هغه ملزمان ساتي خو پولیس کوشش شروع کړې دی دغه د نول لپاره خپل هڅې شروع کړې دي خپل ماته ذکر درکو چې پی سی بی د ایشینز گیم ٹی 20 سکواډ اعلان کړی دی د پی سی بی ایشینز گیم ٹی 20 سکواډ حوالې سره ذکر چې کوم راغلی دی او دغه 15 کسیز سکواډ دی 15 رکن سکواډ ته ویل شي 15 کسیز سکواډ ایشینز گیمز کې د زنانو ٹی 20 انټرنیشنل مقابلو لپاره 23 ستمبر باندې په جاپان خار آی چی کې کیږي پاکستان لخوا به ٹی 20 انټرنیشنل میچونو کې صاحبزاده فرحان د ټول نه زیات رنځونه جوړ کړی دي کوم چې 315 رنځونه سره مخ کې دي دغه شپږ میچونو کې لوبې کړې دي کتاب تمنگ وایو دین لاو بتاو تر بدی کی شامل سو کنه پای کی شامل چکم بی نائب کپتان عبد الصمد اور سره چکم دی کپتان سوری کپتان بچ کم دی نو پک بل سو کی داغیلا با کدا فیصله نه شوی او صاحب زاده فرحان کی دیش چدی امکانات داسی شی چکم پی سی بی د ایشینز گیمز حواله سره ذکر کړی دی نو ایشینز گیم کی با کدا چکم دی د قومی ټیم کپتانی بچ کم دی صاحب زاده فرحان کی وی صاحب زاده فرحان بچ کم دی د ایشیا د قومی ټیم کپتان وی دین لاو بو سره چکم دی نائب کپتان کپتان عبد الصمد وی ابرار احمد وبکی شامل وی احمد دانیال وبکی وی عاقف جاوید وبکی وی علی رضا وبکی وی عرفات منہاس وبکی وی حیدر علی وبکی وی او حسن نواز وب ٹیم کی شامل وی ورسرا سایم ایوب ماس صداقت محمد سلمان مرزا سعود مسعود سفیان مقیم عثمان خان به هم ایشینز گیمز کی لوبولی کی گی د بنگلہ دیش لخوا با یویش کا درست استرالیا خلاف تاریخی فتح ترلاسه شی پاکستان لخوا پر مزل باندی عاقف جاوید علی رضا ماس صداقت او سعد مسعود ٹی 20 انٹرنیشنل میچ لوبوی دین علاوہ سرگند دی وچ ایشینز گیمز کی کرکٹ ٹور تمغو مقابلے بعد دا اکتوبر پا 3 منٹ باندې کیگی کمی چې تمغی دی دی بابا کده چکم دینو کتن کیگی پا اکتوبر پا 3 منٹ باندې دغه ایشینز گیمز حوالے سره چکم خبرو امدا ست درزو پل خوا دا خبرم تاسو ته دا غوی چې موږ تاسو ته بار بار وایو چې پاکستان کرکټ او هغه سره نه دی پاتې کوم چې په تیر وختونو کې او د پاکستان د بیټنګ او بالینګ رینکینګ وروسته بل هغه ډیر زیات کمزوري شوې دي دا مختلف قسمه زما سره چې کوم نیوز اپډیټ سو د کرکټ حوالے سره سپورټس حوالے سره تاسو سره مشرک دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نت ورک سره اوسه په دې هیله په امید باندې چې تاسو څه قسمه خبرونو حوالے سره انټرست وي یا څه کول غواړي یا څه پوهول غواړي ځان یا څه قسمه خبرونه تاسو مونږه غستل غواړي دا غیر پر تاسو سره په دې نمبر باندې رابطہ کولی شی 0372 3532 5 واٹس اپ نمبر ہم میسج کولی شی عام میسج ہم کولی شی او کال ہم کولی شی تو مزید معلومات پر ہم دا نمبر جان سر نوٹ کے ہر چرتا چیئے خاد آباد خوشحال و بریال سے دلوی اللہ پامان

ډېره مهرباني ډېره ډېره شکریا تھینک یو سو مچ جی لسنر مدنیاس علی محمد ولې کیږي جی دا پروگرام تاسو ته د های کاسمیټک د کمپنی په مرسته باندې وړاندې کړل شو جی سمره هم زمونږ لسنر او زمونږ اوریدونکو

مهنو يم د پشاور نو لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا

0: چې ډېره زیاته مننه سبا ګل زما ډېره زیاته خوږه خوردا وای چې السلام علیکم او څنګه یې طبیعت دې خدای برابرې وای زب کال کوم تروزی ښه ښه بس صحیح ده نو کام ماشاءالله ټیکا غستی ده بنو د خویندو منیټر نادر ګل وای چې ویلکم اجی صاحب اینڈ زما امی درته اسپیشل سلام کوي وعلیکم سلام ستا امی ته زما هم اسپیشل سلام زکه چې اول اول خو هم د امیګان زما لسنرو ګنه زکه چې تاسو به اسکول کې وای کالج کې به وای یونیورسټیانو کې سبقونه به مویل او بیا چې کله ستاسو چوټیانې شوې نو ام ددی امی د وجه چې کم دی تاسو هم زما اوریدون کې جوړ شوی ټول خویندو ته وایم خدین علاوه چې کم دی نو سکندر زما ډیر زیات خوږ ورور دی د اکوڑا خټک نه اشما نور د بابو زینا مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلے تسوکم راضی کنا نو مولانا عبدالخالق صاحب نا زما اشما پروڈکٹ تر لاسا کولے شی خیبر پلازا کی دکان دے اظہار الحق ہاشمی باغ بنیر نا اکرام بھائی وچ دا اشما تمام پروڈکٹ را سر ملاوی گی اظہار کاسمیٹکس اینڈ لیس سینٹر نیز ڈاکٹر فضل حادی کلینک باغ خان میرا بنیر علاقہ چکم دا ادین علاوہ چکم دین اور نازمینہ دے شاخ نمبر چینا دعا سلام رلی گی مننا السلام علیکم اکرام بھائی سنگ سویٹ بھائی پروگرام دے اورم سویٹ بھائی اوائی ناشتہ ہم کوما چائے اسکما درولی گم کنا ارما شلما لخو بابا چکم دین ترخه کاوا راوړی دا مخې ته اګدلې ده نه بګې د چینې درک لګي نه بګې د خوږو درک لګي او ادرکې بګې ور اچولې ده او بس اوبه خټ کولې دي کاوه چل خو بس نو ورزي زمونږ د خلکو لګنه کاوه چل چې کوم دی نو هغه ماشاءالله مومندانو له ورزي مومندان نه داسې ښکلې کاوه کوي کنه زمونږ چې کومه زړه محله وه او زړه علاقه و نو الته بچ چر ته فوت گیوشو نو دا اکثر دا خاری دا علاقے چ کم دے کنا دا ډیر زیات دا سی تنگ تنگ علاقے وی کنا نو اجرے پکڑے رکمی وی ان وی پکے بس نہ ہونے کے برابر وی نو امدا سی پدی لارو کی بیا خلق چ کم دے کٹونا اچئی او کینی کچر تکے فوت گیو شی دا دوا دا پارا نو دا سی بد مومندانو کورو پاغه علاقے کے وغیب کاور اویستا نو بس کاوا بہرو ویستا کنا نو بس بیا بچا سم نس کلم داغی کاوا با اس کلا لوی چینک بیرا وسته او چکل بای کور تا واپس اڑو خالی بو تش بو کنا نو دا کاوی چل چکم دے کنا اغا مومندانو لورزی او دا توری چای چل چکم دے کنا نو اغا دا کرک دا لکی او دا بنو دے خلکو لورزی دومر زبردست تور چای کئی کنا دومر زبردست چی زک پورا پاکستان کی نیم اگر زیدلے نو نیم پاکستان کی خوگر زیدلے الحمدللہ بلوچستان سندھ پنجاب پنجاب تو ډیر زیات زورا زو او دغه شانتی زمون خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا کې خو بیا زمون نه یو زم نه دی پاتې یو زه تر چترال پورې او دغه شانتی چې کم دین ول خیره سوات پورې اپر دیر لوور دیر باجوړ مومند ایجنسی هر طرف ته وزیرستان خو داسې خکولی تور چای چې کم دی کنه هغه سو کوم نه کوي خو ام دغه خلکو ته بیا مونږ خپل کچن والکو لکه میلمانه راشي بیا ځان ستړی کی بیا و یار وای دا پتو خبره ده مونږ به تا ته خپل پت را لیږو کنه نو صحیح خبره ده ځکه چې هر انسان سکی کنه نو هغه ته خپل لاس برابر کړی وي نو بس هغه خلک چې چای پخین نو هغه چې کومه پتی دي د هغې رول پکی وي حقیقت دی دا کنه نو دغه شانتی چې کم خلک خکاوه پخی نو اغوی چې کومه کاوه استعمالی پتی استعمالی کنه سفینه نو هغه پتی کاوه معلومه ول غواړي کله کله مونږ خلک چې کوم دی کنه نو وایو چې یار دا لکه زب اسې تنس پس خبر نه کوم خو بس اوس خبرو پس خبر را لنو بس یو خبر به وسو کو کنه مخکې ورځو کې یو ویډیو مې کته دا یو ورور دی یو ملګری ډېر قدردان دی او الله دې کامیاب کی نیم ایم ناخلم نو اغا سر ڈراوا نو پا ڈرا کی خلکو تاوی چینی کور ما سر دا سرٹیفیکیٹ دے زماد کپنی ما سر دا سرٹیفیکیٹ دے او زمون کپنی دے سرٹیفیکیٹ نا واتی دا او دے سرٹیفیکیٹ نا واتی دا نو ما اڑا کیوی دا سر کم کل لے او سر ساده دے او تا دکانداران او تا داخل دکانداران وی چی او بلکل ما شا اللہ ستاسو کپنی خو برابر دا رو را بلکل ما شا اللہ بس سم زبردست دا خو اوس استعمال کون کی چی نخواخ نو دکانداران غریبانان بس کئی دکانداران غریبانان خو نه کورتا پروڈک اڑی ستڑی شول نہ چالا پزورا پروڈک ورکی دکاندار خو بس دې ته ناست دی چې څوک راشي او زمانه اشما پروډکټ والی نو که دکاندار ته زه هر څومره ویم زما دا کپنی دا د پلانکی زینه راغلی ده او د ډنګری زینه راغلی ده وایي چې خانه څوک یې خوښوي نه خانه خلکو ته ریزلټ نه ملاویږي روره خلکه پروډکټ دې نه غواړي نو زه څه وکړم ما خو ومنله چې ته نمبر ون یې خو چې خلک پروډکټ نه غواړي نو مونږ څه وکړو که نه ټیک ده نو دا چې بعضی ټایم کې مونږ چې کوم دی نو وایو چې یار دا پلانکی داسې کوي دا خو هغه راز شاته معلومول پکاري کنه لکه فارمیلیټی خو هر چاته پته وي چې بھائی فارمیلیټی څه ده چای څنګه پخیږي کاوه څنګه پخیږي یا یو ډش څنګه پخیږي چاولی څنګه پخیږي کنه صحیح ده یا به د ګرمۍ سره څه چل کوي اوبه به څنګه یخوي دا هر چاته پته وي خو بعضی هغه شاته چې کوم رازونه وي کنه هغه معلومول پکاري خو زمونږ خلک څه کوي زمونږ خلک چې کوم دی کنه نو هغه خپل کوششونه کوي لګیا وي خو لکه تپوس نه کوي چې لکه یار چانه تپوس وکړو چې تا دا دومره ښکلې کوکینګ کړی دی یا دومره ښایسته څه دی پخ کړی دی یا دا یو ښایسته کار دی کړی دی نو دا تا څنګه کړی دی لکه ځان نه پوهیو کنه کوشش کوو چې چا ته ځان پاتې نه راولو چې وایي که ما دا تپوس وکړو بیا خو به راپسې دا خلک خاندي یا به دا خلک وایي چې او هو دا ته نه نه پوښتنه ضرور پکار ده او ځان پوهیول پکار دی که چرته تا چانه تپوسو کو دغه انسان الله در باندې ایماندار واړولو نو تا ته به ډېره په اسانه باندې ستا تجربه او هر څه میلاو شي نو دا کنه چې بعضی نیم خبرې دا حقیقت دی چې دا پټی وي دا راز وي کنه
1: آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے
0: او چې تر سو تا چانه تپوس نه کړي نو هغه درته بیا خیم نه څنګه ندیم خانه ندیم میسج کوي د شاګی نه وای چې نه کده جهانگیر بابا د کور غ چای کنه څنګه چلله لکه ندیم چکر ته رسول کی ځان برابر کچ چکر وو خو ها صحیح ده اوم دک تر پونو دا چې کم تا یاد کړو اسماعیل زما ډیر زیات خو غرور ده برکم برخیلو نه برکم برخیلو کې سو کوم زما आवाज اوري کنه حاجی اسماعیل برکم برخیل مدرسه بازار زما د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي او د اسماعیل والد سه هم زمونږه اوریدونکو د ټیوب ویل کې بچ کم دین او ریډیو ته ناس وي او الله دې هغه هم ژوندې لري زمونږ د پروګرام اوریدو لپاره ماشاءالله داسې ډیر مشران چې کم دی زمونږه لیسنر دي راځي ګورو د فون په لیک را سره څوک ملګری دي او د کم زین را سره ملګری دي ګوره تاسو هم کال کولی شئ 0315942302 او 0335-960-7450 دا دوانا نمبر آن دی پا دوانو بانی تاسو کال کولی شئی خو میسیجز چکم دی که نا اے اوز بدا بل نمبر آن شی بس آن شو سیدہ میسیجز چکم دی نو آغا بس صرف دا 0315 والا شامل ہو ما سیدہ کال دا پارا خو چلو تاسو ای چیار اکرام بے منگ سر دا دے نیٹورک فری منٹز دی که نا خو میسیجز کې دا خبره نه وی چې مونږ سره صرف د زونګ میسیجز دي دا میسیج به زونګ ته ځي یا د یو فون میسیجز دي دا میسیجز به یو فون ته ځي نه میسیجز کې دا خبره نه وی صحیح ده نو کالونو کې بزا ستاسو خاطرو کما نمبر به درته دبلم کولو کما خو میسیجز کې به تاسو زما خاطر کوي او میسیجز چې کوم دی کنه نو هغه به تاسو په 0315 باندې مرا لیږي سیده راځي ګورو د فون په لیکره سره پیلنه کالر سوق دي کوم ځای نه دي خو دینه علاوه ډیر زما خويندې رونه داسې دي چې هغه افغانستان کې زما आवाज اوري سیده بارډر سره کوم نږدې دي هغه اړي او پرونم کوم خويندو میسیجز کړو آسما زما خور د پاکستان نه تلې د افغانستان ته وای چې کرام بای مونږ داسې نږدې یو سحر امید رډیو باندې تاسو आवाज اورو ما زیګر د یعنی مطلب سحر د چار صدی ریڈیو آواز راضی ہوئی او مازیگر دا تغبے ریڈیو آواز راضی نو دا خو چلو دی میسج کو دا سی بڑیر زما خوین دی وی زمون گرونا مشران کشران بھی پختانی یو گنا ٹول الحمدللہ اپ یو ول جبا وانی پوہی گو نو چ اغیب میسجز نشی کا ولے نو تاسو ٹولو تا ہم او ویلکم پ خیر الے ما او اللہ رب العزت دے تاسو مینا زمون گ پزڑ کے امدا سی لری گور فون بلی کرا سر سوک دی کم سین السلام علیکم وعلیکم السلام شکر دے جی سو کا تخت نصرتینا سو خبر کبھی خور نہ دیا کرا بیا نہ دیا خبر کبھی خاص صحیح تھا سنگ نہ دیا خور طبیعت دے خدے برابر
2: جی بھائی
0: شکر الحمدللہ خیر دے زما خور نہ دیا دارا تو آیا چی دا کور کے تو پروگرام اوری نو صرف تی اوری کا نور مشران کشران در سرا اوری آواز میں درزی ها چلو آواز مینه درځي کنه ګورو بل سره د فون بلی کوانی سوګ دی او د کم زینه دی سره دار سره نادیا و تخت نصرتینا تخت نصرتی کې اذان کاسمیټک سٹور دی فیم هول سیلر دی بیلاد سٹور دی لطیف ماما دی هغه سره دیش ما پروډکټ ملاویږي اسکول په دغلار کې دکان دی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سوک خبرې کوي د کم زینه
2: علینا هټک خبر کوم کرکنه
0: علینا خټک سنگه خورې طبیعت دی خده برابرې
2: جی بلکې صحیح
0: شکر الحمدلله آواز صحیح درځي موبایل په لیکه باندې
2: جی بھائی صحیح دی ریډیو په لیکه
0: ها ماشاء الله علینا دار ته وایې کنه چې تا سره په کور کې زمونږ د اشما پروګرام سوک سوک خوخی او سوک سوکې اوري کور کې څومره یو درزن دوه درزنه بھائی خنی می ادش والے نه دا څنګه خبره ده د ورځې ادش والے خا خا نمنا هغې ته خو اده نه وایي الله دې نه کې چې اده شي مونږ خو اده هغې ته وایو چې وفات شي خا خا خا نو بس خیر جوندی خو التم اوریدی شي کنه صحیح ده خا او دار ته وای کنه علینا چې بازار هم کم یو دی پروډکټ کم دکاندار نه راغواړي کاری صاحب مولانا کاری نور خطاب صاحب ماشاء اللہ تکڑا دکاندار

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومصليا بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدرمنو زستا سرور مولانا بندا محمد شاهد تاسو زما روزانا د یول سنا دول سپورې مرګرتیا کیږي د مرګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساتت سره ده زما عزتمندو صفات کاسمیټکس پاکستان دا اغه پروډکټ تاسو په خدمت کې پیش کوي چې دا اغه ریزلت 100% تاسو ته مخامخ دي صفات کاسمیټکس پاکستان قدرمنو دا واحده اغه کمپنی دا چې اغه په خپل پروډکټو کې الحمدلله الحمدلله اغه صفات دا الله په فضل خلی دی او اغه پروډکټ کې اغه مټیریال استعمال کړي چې اغه باکیدا ستاسو د خکولا ستاسو د بدن د بیمارو ستاسو د بدن د خایس او وسره چې دی ستاسو بیرونی او اندرونی دوانو بیمارو حل او باکیدا اغه ځان ته مخامخ خلی دی او پروډکټ کې په اغه حساب جوړ کړي نن الحمدللہ چې چا هم زمونږه د صفات پروډکټ استعمال کړي نو اغه تی با کېده مطمئن دي اطمینان سره سره زمونږه پروډکټ استعمالوي او الحمدللہ ثم الحمدللہ په دغه پروډکټ سره نن مونږه دعا ګودا او با کېده دعا اغه سیدا اغه مشرانو کشرانو چې اغه مکمل نا امید شیو د میدی د حالت پوجا نظمای عزت بندو آغا مشرانو کشرانو باکی ده زمون پراڈک استعمال کا او پراڈک نیچی ده خواه فائده واغست کدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دستاسو د خکولا استاسو د صحت زامین کمپنی دا او پدیر لگ وقت که الحمدللہ تا سوتا الله چې دې دا اغي د پروډکټ په وجه فائدہ ضرور رسوله قدرمنو دا منز فضیلت کې منګه پرون هم خبره کړی و چې وای په منز سره الله رب العزت د انسان جمله مسائل اغه ختموي د منز سره الله رب العزت خپل تعلق ورکوي نو ما تاسو ته پرون هم عرض کړیو چې بې تربیت دا ډیر انتهایی ضرورت ته د دې تربیت د پاره چې دی اولنې مدرسه دا مور غېږ ده چې کله انسان د مور د

0: کمپو
1: نو زما استاد تربیت دغه وی زما عزت من چې بای پیخه وکا بیا ما شومان کغټی شي نو مون وته چې د موبایل نه غانه لګولی اغه ما شوما وته چې با کې د غډیږي مونږ چې وته غډا خایو مونږ وته دغه شی زونه خایو نو بیا چې کله غټ شي نو مونږ ته بیا ډیر پریشان یو حاجی بیا وایو یرا دا ماشوم ټول ورځ موبایل کې لګی یې نه روټه خوري دا ماشوم چې دی ټول ورځ موبایل کې وی د شپې نه وخت پورې موبایل کې حاجی نو بیا کله یو مناسب لدم لبوزو کله بل مناسب لدم لبوزو او کله ډاکټر لبوزو چې بې دا خوراک شروع حاجی حالان کې کما او تا تربیت دسی وکو چې بای بچی تا باکی دا روٹی دا شورو نا مخ کیا بچی کی نی روٹی تا ہاں بیٹا بسم اللہ ہوا ہے پخپل پتی دا ہوا یو بسم اللہ و برکت اللہ معشوم تا ہوا ہے بچی نو دسی دا ما عزت مندو دا معشوم دا ہر موقع سر دا تا دعا ہے ہاں جی لاس وینزا روٹی نا بعد لاس وینزا اوچی کا بیٹا ہاں جی مامور آغو سلامو کا بائر آغو سلامو کا السلام علیکم ہاں جی نو زما استاد تربیت ہاں جی زما استاد سوچ دارے چی بھائی دا بچے بز مخ کی اسکول کے کینوم نو کمڑا یعنی سیب و تلاس کے ورکون ہوتے بیٹا ایپل اخرا دا ایپل لکھا ایپل ہاں دا بنانا دا نو بجائے د دین چې بای مونږه بچی تا تربیت اسلامی ورکو او اسلامی تربیت هغه کی سلام دعا هغه کی ریسپیکټ ته معصوم چې دی بالفرض خپل مور ته چې دی په مخ سپیړه ورکوي نه نه نه بیٹا نه کو ها الله الله خپکیږي د سینه کوا مما خلک نه وخی ادي خلک نه وخی ها جی نو مو چې یو ځل وو چې وا بیا ورته وایو وخه وخه ولې مونږ مچی ته چې دی اوس نه دغه خبرې خایو نو تربیت بیا بعد کې مونږ پریشان یو مونږ بعد کې وایو چې را د مور سره چې دی د مور ریسپیکټ نه کوي ها د مور ته چې دی کنزا کوي د مور چې دی ها مور ته چې دی خبرې نه کوي مور سره چې دی بدتمیزی کوي ها دا ټولې خبرې زما عزت مندو د خویندو ادب نه کوي خویندو ته کنځلې کوي خویندې چې دی با کېده وخی نو شروع نه یو چې کم کنسپټ مونږه ماشوم ته ورکو هغه کنسپټ بد سره وي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ما تاسو ته ویو چې دا هغې تربیت مور کړی و مور بهترین تربیت او غی سنگا کول مندرسی نا پا پیلا ورز راغو اما جان روٹی ما روٹی نا دا خوللی او گی ما وی بچه روٹی خوز نوار کم دا مندرسی پیلا ورز دا مندرسی نا راغو اس ماو تاغو چی دی خپل بچه دا دی خبرو دا پارا چا تاوالا کڑی دی ملاسیب تا نیما گینٹی لی ملاسیب للیگو او 50 روپی فیس ورکو آجی 50 یا سل یا 200 بس چسانم وی خو تربیتم د مولانا سیب او د کاری سیب پا سر اچولی دی چی بای بس دا با کلا کلا ہوتا دا یو مولا سیب دا تا ترازی او تروسا پوری بیخی دا کیا دا برانا ہو نو 23 گینٹی تا سر نیم گینٹی مولی سیب لرالی گی نو مولی سیب سر خو الادین کا چراغ نشتا چی آغی اومگی او استاد بچی تربیت پیوشی نه تربیت خو تا سره چې د اسانه وخت دا د تربیت زمانه ده ګوره شیخ صاحب عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د مدرسې د پیل او رز نه راغو مور ته وای مورې روټه بچیا روټه ز نه ورکو سو کی ورکوي سنگې ورکوي روټه خو الله ورکوي او بچی دوه رکعاته مونځ وکا او دغه دو رکات مونز چې او کې بیا به د الله نه او غواړي چې خدایا زه اوږې یم ما ته روټۍ راکړه اوس زما عزتمندو شیخ صاحب مونځ وکو باکېده زمانه د تربیت ته ورکوټې دی

مخاغي ډیر کو ډاکوانو مشر ته ویلې کارګزاری وورول او بیا وته ویلې چیرې دی کې یو ماشوم واغې سره سلوي خشرفه وی ما وی دا به ماشومی بس وی هغه راته ویلې چیرې ما سره اشرفه دی او کورته کې ګنډلې شوی دی بس وی ما خبره وورې دا وی بس ما وی چیرې ماشوم دی راغه مته د دې ډاکوانو مشر هغه وتی چې دا ماشوم ما ته راولې چې کله را وستو زما عزت مندو اوس دې ډاکوانو مشر چې دی ماشوم نه تپوس کول بچیا سری د سره وای کاکا ما سره سلوی خشرفې دی وای چرته دی وای د کورتی کې چې دی مور می ګنډلې دی چې وی کته او ما غ شانتی اشرفې پرتی وی د ډاکوانو مشر وته ویلې چې بچیا تا خو چې دا دروغ ویلی وو دا پیسی تا بچکولی هم شوی دا پیسی تا بچکولی هم شوی بیا دی ولی بچ نکی وی چاچا جان زچی دا کور راوتم والدی می را تویلو چی بچی دروغ با نو یای دروغ با نیای دروغ با بلکل نوی قطعا جوٹ کے قریب بی مت جانا آغا سردار ویلی چی اوہ اوہ اوہ اوہ یو ماشوم تا دا خپلی مور د حکم دان چې دی ها هغه سره دانه فکر دی چې بای د مور نافرمانی می ونه شي زه خو د سو کالو نه کئی سالو سے الله کی نافرمانی می لگا ہوں د سانه وخت نه چې دی د الله نافرمانی کی لگیا یم نو دا د الله رب العزت نافرمانی ز کوم ما سره بیخی اډوله فکر نشته نن دی بچی ته فکر دی زما عزت مند او غره ډاکوانو سردار بالکل چې دې سوکا توبه وکا او خپل ډاکوانو ته ویل چې ما خو نن نه توبه ده او دا مال دی کافلی والا ول دوباره ورکي کافلی له مال دوباره ورکو ډاکوانو ته وی چې حز چې تا توبه کا مو خو ستا په وجه کول ته زمون سرداری نو مونږ څه کوو مونږ هم نه کوو نو زما عزتمندو هغې ټولو توبه اوښکله توبه تایب شو او خپله زندگی ښایسته شروع کړه نو زما عزتمندو تربیت چې ستا د بچي ښه وشي نو ستا بچي به ستا د سترګو یخوالی ګرځي ښه دا به مرګ نه بعد هم ستا د پارا صدقه جاریه دی حدیث کې دی چې د مرګ نه بعد د انسان د صدقه جاریه د پارا څه شیزونه دي په هغې کې نیک اولاد هم دی چې نیک اولاد تا پرې غستی هغه نیک اعمال کوي هغه ستا د پارا صدقه جاریه ده بهرحال زما عزتمندو تربیت د بچی د اوس نه داسې وکړي د اوو کالو شي مونځ وته وښایو با کېده او د لس کالو په وخت کې چې دی دا مونځ ګزاره کړو چې دا قائم د څه شي دا پابند د مونځ شي دا په جومات که چې دی جمع سره مونځ کوي که بچی دا نو چې څنګه اذان کېږي په سر لوپټه اچوي چاره دا مودس کوي او با کېده په مسله ودرېږي په خپله زما عزتمندو مونږ د ماشومانو مخامخ د مونځ چې دی با کېده اهتمام کوو دا نه چې بای مونږ ماشومان بار کوی چې زه به مونځ وکړم نه زه دغه بچی او د بچی مخامخ لکه اذان وشو اوس زما وروره ته کور کې حاجی او د کوره راووتې یا چې دی خپل پمپ او نلکی ته مخامخ خپل بور ته مخامخ ته چاره دام وکړو تولیا یا سادر سره دې مخ اوچ کو او خپل پټکې دی چې دی واچول خپل ټوپۍ دی واچول او روان شي او با کېده ماشوم آواز در کو چې بابا ها چرته ځي ها ویئر آر یو ګوینګ چرته روانې بابا
ته چرته روان نو چې ته وته وې چې بچیا منځ ته زم جمعات ته زم او التا مسکوم نن دی وته ویلې سبا دی وته ویلې نو دا بچی رورو تربیت اخلي چیرا چې څنګه اذان اوشي زما بابا پاسی چارا دام تا ستا بچی ګوري چې څنګه اذان اوشو زما والدی چې دې چارا دامو کو مخلاصي اوچ کو لګیا دا په خپل کمره کې جانماز واچولو موس کوي دا بچی باقاعده تا ته کاپی رائټ کوي ها ها ها کاپی اخلي اخلي په خپل موس شروع پخپل منزونه شروع کی ستا به ضرورت نه وی چې بچیا مستلار شه نه دا به پخپل تاسو رواني زما عزتمند تربیت کو خا تربیت بهترین تربیت اوس زما پخپل تربیت نه لې شوی نو بیا به سکوم ما پخپل موز نه لې زده کړې چې موز به څنګه کوم موز به خشوع خضوع سره څنګه کوم قران می نه لې ویلې نو بیا به سکوم ما ته خو هم ډیر کار پاتې دی نو بیا د خپل د ځان د دینداري لپاره الله په دې وخت کې مونږ ته د دعوت او تبلیغ په نامه یو عظیم کار را کړی دی چې په هغه کې انسانان جوړیږي تربیت کیږي ښه د تبلیغ والا کار زما عزتمندو علماو وته ام الحسنات ویلې دي دا د نیکیانو مور ده د تبلیغ په برکته بچی دی تا ستا په جون کې ډیر اعمال ژوندې شي مدرسه به ژوندې شي خانقاه به ژوندې شي د دې نور اعمال به ژوندې شي ښه ځکه چې ستا شوق به په تبلیغ کې جوړیږي او دغه د تبلیغ والا محنت په دې وخت کې چې دی شروع دی ستاسو اجتماعګاري ماشاءالله حاجي کرک بنو حاجي ټانګ باقی ده زمان ایدت مندو ده دی اجتماع گانی کی گی لکی مروت والا اجتماع ده غر طول و مش... آجی ده دی طول و چی ده باقی ده پا دینا مونگا خپل اوقاتو لگو او خپل جون بدل کو زمان ایدت مندو نو چه کلا زمان جون بدل شنو زبا بیاده بچی سکوم تربیت خکا ولی شم اللہ دل عمل کل توفیق را نصیب کی

کلا اخیار شی په هر څه پوهیږي کلا اخیار شی په هر څه پوهیږي کلا مشوم وندې ساده شی جنان کلا مشوم وندې ساده شی جنان او هر خبر او ادای منم او هر خبر او ادای منم پنه خبر بس خفشی جنان

حاجی دې سره سره تاسو ته حایز چې کوم دغه به تاسو درکې زینار بیوټی کریم چې تاسو مخصیتن وخت تاسو لګوي کنه په خپل فیس باندې تاسو فیس تروالی کوي یا تاسو فیس باندې تر سره وي دغونه وي نو هغه د پربې تاسو یوز کوي دا او بیوټی کریم چې کوم دی کنه تاسو به یوز کوي هر مخصیتن اکسس دغه شو کې بار بار دا خبره کوم بار بار دا خبره کوم چې ګوره ک تاسو دغه ذهن وي کنه چې مونږ ته به دا په درې ورځې کې رزلټ راکې نو بالکل دغه ذهن وباسي ټیک ته کنه ځکه چې زه دا بل ورځ یو دکان ته ورغلی وم هغه ماته ویل چې دغه کریم چې کوم دی آیا دا به درې ورځې کې به زه خپل چې څومره کسټمر دی یا لسنر دی مونږ ته راځي تاسو زمونږ ایډریس پکې شاملوي چې مونږ ته راځي نو مونږ به ورته وایو چې مطلب درې ورځې کې به تاسو ته رزلټ درکوي ما ورته چې نه بالکل هم نه د دې زه تاسو دې دا ګرنټي نه درکوم ما چې کله دا پروډکټ ورکول کنه نو ما ورته زه دا ګرنټي نه درکوم چې درې ورځې کې به دې رزلټ ورکوي ځکه چې ګوره زنه فیس داسې وي کنه چې هغه ډېر زیات خشک وي ډېر زیات خشک وي او دین علاوه په هغه باندې داسې زر اثر هم نه کوي کنه کریمانو نو بیا به تاسو دغه ما ورته وویل ماته چې بالکل چې پنځه ورځې لګاتار دا استعمال شي ریګولر بیس باندې هر مخصوصن دا استعمال شي سهار وخت فیس واش سره وینځای شي نو دا به پنځه ورځې رسې لګاتار دا لګوي هغې نه بعد کې به د دې رزلټ چې کوم دی دا ورکوي او د دې به زه ذمه دار یم او بیا دې بالکل تاسو ته راوړي پیسې واپس ورکوم.

نو بالکل دا بتاستا کولا چې کومه دا سن بلاک بتاسو استعمالوي تاسو ته ان شاء الله وایټنینګ هم درکوي او ورسره ورسره بتاستا سو ورتوي وایټنینګ به هم درکوي او تاسو مخ چې کوم دی کنه هغه به خکولی لیدای شي او تاسو چې کوم دی د دې استعمال هغه لازمی وګرځوي ځکه چې سهار وختي نور ډیر زیات وي او د نور شغای چې کله تاسو په مخ باندې لاګي نو تاسو مخ به توروالی کوي ود آؤٹ چې کوم دی سن بلاک نه مطلب خامخا سن بلاک چې نه لګیدل نو مخ باندې چې کوم شوای لاګي د نور وړه نو هغه مخ توروي صحیح ده نو چې کله تاسو سن بلاک یوز کوئ نو د دې اثرات به سن بلاک باندې ورځي او تاسو چې کوم دی تاسو چمڑا بدینا بچکی گی انشاءاللہ صحیح۔

خاجی د سره سره سن بلانک چې کوم دغه تاسو لازمی وګرځوي د استعمال تاسو یوز کړئ تاسو ته رزلټ نه کیدر ګرځي په ګرنټي باندې در کوم ځکه چې د دې ګرنټي په ځای کاله ما چې زدل ته کیرغلې ما تاسو ته یو غنټه شو کوم نان سټاپ لګیاو ما دلته خبرې کوم دلته په دغه انور کې رزم او دغه ګرمۍ کې رزم تاسو ته شو کوم نو بیا چې تاسو ته اعتماد نه در کوم بیا هم نه کیږي کنه

حاجی دې سره سره زمونږه سمره سیسټر دې چې چرته کې هم دمز دوی زمونږه غږواز په دې ټایم باندې اوري کې خاموش تي یا وایلنت زمونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړي نو بالکل تاسو اخیستای شي برخه او په سن نمبر باندې به تاسو موږ سره علي سید کنه برخه 03336900764 باندې یعنی 03369600764 باندې تاسو راتلی شي تاسو موږ سره برخه اخیستای شي پروگرام کې تاسو کال کولی شئ او د سره سره میسج هم کولی شئ سیدا او ورسره ورسره سمره اوردون کې دي اغو ته بز یو بل نن چکم دے سوال به ورته راوړم دا سوال به چکم دے به هفتی اور سوموار رسی چلے گی صحیح دا کنا دا سوال به هفتی اور سوموار رسی چلے گی نو د دې چا مت جواب ټیک راکو نو اغي ته بزینار کاسمیټکس له طرفه انعام ملوي گی صحیح دا انعام به ورته ملوي گی چې چرته نو مت جواب ټیک راکو زب دکان ورته شیما اور ال ته بز میسج ورته پس کوما صحیح دا کنا شو نه بعد کې میسج ورته پس کوما میسج به دکاندار ته شی نه بعد کې به تاسو ته اغه انعام چکم دا به تاسو تر لاسه کوي خو چې چا جواب مت ټیک راکو صحیح دا حاجی سوال دا غ دې کنا سوال داغا دیکھے نا وہ گورتونی سے خاں

گرانو قدرمند او اوریدونکو، اول پروگرام کې چې دا موږ دې سکون والا سبق چې دا غا ختم کړو، سبق نمبر 13 او دا غا سبق نمبر 13 کې دی قلقلا ولا حروف چې دا غا بویا

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

شاعری د الحاج محمد امین بابا جی. خکل پاک جانان دلی دے مدینه منوره دا، روح د کل جهان دلی دے مدینه منوره دا، چی ادوان جهانونا پا جمال کل رب روحانا، عرش نپور تا رسیدلی تر خلوت دلا مکانا، حق مه روحان دلی دے مدینه منوره دا، روح د کل جهان دلی دے مدینه منوره دا. که سودا کوی عاشقا پا بازار د عشقه کی، بسم الله کلر روان شا رازلار د عشقه کی، د عشاق جان دلی دے مدینه منوره دا، روح د کل جهان دلی دے مدینه منوره دا. اے عاشقا رب د مل شک د عشق ل درد جاړي، د زخمی زړګي د پاره ک مرهم د وصال غواړي، ستا د زړه درمان دلی دے مدینه منوره دا، روح د کل جهان دلی دے مدینه منوره دا. که په دې دنیا جنت کې خوار عاشق داخلېږي، بس د عشق په قدمونو به فلحال را روانېږي، دا د رب احسان دلی دے مدینه منوره دا، روح د کل جهان دلی دے مدینه منوره دا. په محمد امین خوار د خپل رب څومره احسان دی، خپل کریم خاون پرې څومره ډیر بے حد مهربان دی، دا عاجز ناتوان دلی دے مدینه منوره دا، روح د کل جهان دلی دے مدینه منوره دا.

0: سی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیرو زیات خوګو قدر مند اوریدونکو نعیم الله مرزی تاسو په درنه خدمت کې حاضر شو. زما لړخه سمرم اوریدونکو دي که خاموش لستر دي یا میسج کوونکو دي یا کال کوونکو دي پلار دي په گاډو کې دي په کورونو کې دي په کم کمزي کې هم زما واسطه تاسو اوره د فریکوئنسی ماډولیشن په ترو کرک نوخار سواد دیر بنیر باجوړ او لری او پرتو علاقو کې د صفات کاسمیټکس دا پروگرام تاسو اروم اورینه کې نه خپنه غوره الله دې کی چې زنن کوم خبر کوم بیا هم تاسو د ضرور تاسو د فکر او تاسو د خیالونو وړو ګرځي. ځکه یو شعر وای و چې د ستار 3000 دی چې د ستار 3000 دی د دستار سړی په شمار دی. تاسو خو اورئ دې وخت کې ما ټول خلق صحیح ده او خو صحیح بانو کې ما اورئ وګ مو کې خو دې خو مال بیا د الفاظ ودایږي یا د براډکاسټنګ هغه الفاظ رول یا په الفاظ تاسو په هول تاسو ذهن ته درکوزول دا زما کار دی. خو زه په دې کې هم د الله تعالی نه مدد غواړم. خورې هر څوک کوي او خو ډېرې ډېرې کوي خبرې به ډېرې نه کوو لږې خبرې به کوو ټو د پوائنٹ خبرې به کوو ټو د پوائنٹ. او چې نه ډېرې شي او بې معنی شي نو د هغې څه مطلب نه وي. تاسو به هم راځئ را سره به ښکلي خبرې کوئ زه به اورم ورته به غوږ کېږدم او زما خبرو ته تاسو غوږ کېږدئ د زړه په غوږونو باندې به د یو بل خبرې اورو. دا پروګرام ته استاد وړاندې کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ. او یقینا چې نن بیا د ګرمۍ هغه زور یا هغه شدت هغه ډېر زیات دی. تاسو ټولو ته مې دا یو خواست دی او ریکوست دی چې که چرته هم ځې نو ځان سره اوبه خامخا اخلی. اوبه خو شکر زمونږ په کورونو کې شته او دې نه علاوه بوتلو کې ځان سره اوبه اخلی که په خپل اسکې تاسو سره کوم ماشومان وي په هغې باندې اسکې یا تاسو په ګاډي کې ناست یې پیدل روان یې یو مسلمان ووینې یو ورور خور ووینې نو د اوبو ست ورته کوي چې اوبه والا. اوس خلک مونږ شرمېږو که نه په دې ست کولو مونږ ډېر زیات شرمېږو. په دې شرمېدل نه دي په کار دا خو د ثواب کار دی او هر انسان له په کار دی چې دې کې د یو بل نه مخکې شي خورې اوبه وسکا رورې اوبه وسکا صحیح ده. یا ځای په ځای مونږ دکانداران رونو خواست هغوی ته هغه خلکو ته چې د خپلو کورونو مخې ته کولرې کې دي د خپلو دکانونو مخې ته کولرې کې دي په ګلاس کې دي په جام کې دي نو توبو ډېر لوی ثواب دی. خو د دې ثواب په معنی کې موږ ځان پوه کړو ټیک ده جی. ښه جی د ټول نه اول زه یو خبره کوم. پرون د پروګرام نه وروسته په مظفر آباد کې چې کوم د هلیکاپټر حادثه شوی وه د تکنیکی ستونزې له وجې هغه هلیکاپټر را پرېوتې و هغې کې چې څومره هم افسرانو یا د آرمی ایویشن افسرانو وی پکې ټول ته د شهادت دغه درجه نصیب شوې ده. پای کې د مانسیرې سره تعلق لرونکي میجر عثمان چې د ایس ایس جی کمانډر و هغه هم پکې شهید شوی دی. سره سره د ابټآباد د جهان علاقے یعنی کہ گاؤ چہان سر تعلق کے عقیل اقبال اغوی ہم پدغا حادثہ کی شہید شوی دی. نو زمان کی سمر ہم فورسز دی اکا ایئر فورس دی اکا آرمی دی اکا ایپ سی دا یا پولیس وانان دی سمرم دی دغا ټول زمنگ دی وطن خیال ساتی زمنگ دی وطن دفاع کی. حالانکہ نن سبا وقت کے پخل کو د خپل وطن د آرمی صفت دام بدلگی دسی دور راغلی دی چې چا هم ته نه صفت کولی شي او نه غیبت کولی شي. بهرحال غیبت نه بزان ساتو خو موږ چې څومره اداري دی سپورټ کوو د خپل وطن د خپل پاکستان دا په موږ ډیر زیات ګران خاص د هر ادارې په خیال ساتو او قانون به هم منو. ٹھیک شو جی. ہاں پروگرام تصور د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ زوستا سکوربا ستا سرور نعیم اللہ عمر زئی اور دن کو د صفات کاسمیٹکس پہ خلوان جی کمی خبر تاسو روزانہ دو نا دریو بجو پورے اورے پائی کی زو اکثر د ڈرا خبر کم تقریباً دا دوے مدری مرز د ڈرا خبر وکی کو کنا زمان شی صفات کاسمیٹکس ایک سوم رحم پروڈکس مارکٹ کشتا یا و سر را روان دی لکا لگر زباد انشاءاللہ ولذی صفات سن بلاک صفات فارمولا کریم او صفات رائس فیس واش دین علاوہ صفات وٹامن سی سیرم دا ہم مارکیٹ تا راتلو والا دی دین مخ چکم پا مارکیٹ کشتا ناغت اوزان دا پارا واخ لے استعمال لکے زکر چی زمان ڈرا با دا دا ہر چا دا حق چا دا پارا دا چی مطلب شرکت خوبا کی بیار سو کونی شی خوکم خلق چی پا دی کی بیا ملگتیا کئی پا کی حساخ لی ناغوی با دس ڈبی کم از کم دا صفات چی سمرم پروڈکس تی اب جمع کئی او جمع کئی دل نا مانی چی استعمال ہے بے اکا لازمی خبر از امونگ سب کمی خوین دی کم رون دی بخنا ناغوی تا با دا صفات کریم ضرورت وی یا دا صفات فیس واش ضرورت وی یا با دا صفات سکن ہربل سپری ضرورت وی یا دا صفات شیمپوانو چی کم دو دی اونین او آملا ٹک شا نتاسو ہم دا غزان سر جمع کولی شے او دین علاوہ صفات کری کریم یا دین علاوہ چکم صفات کولڈ کریم او صفات رائس کریم تاسو دغه ډبی هم ځان سره کې خودلی شي خبره وکړو ما ته دغه کرک ریډیو هم لینک ته دا غویم مننه دغه طرف د اوریدونکو خاص کر د بنو ټل پاړه چنار هنګو او ټانک د ټولو اوریدونکو شکریا ادا کوم مننه کوم چې په دې ګرمه ګرمه کې

0: علی خان زماره زیات خو غرور ده با جوړ خار بازار کی دکان ده صحیح ده په خار بازار کې یو دکان اډمور پم کې ده بل دکان چې کوم ده پډا خان کوسه کې ده صحیح ده اور خوګه چینه کې کور ده ها الته مو سره پروډکټ ملایويږي با جوړ خار بازار کې کوم خیندرونه زما आवाज اوري نو ډاکټر علی خان سره تمام پروډکټ ملایويږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هو هلو وعلیکم السلام سوک خبرې کوي اے بنگش ستړی مشه په خیر علی الحمد الله اختر تیر شو الله دې بل اختر مرا ویلی مړي په واخ تر تیر شوی دی واخ هم چې کم دی بس ورنځ دی دی
1: واخ
0: هم خاص نه کی بس نه نه ختمي خو دوه نظر نه خو ورنځ دی دی ورته یار نو بس سو کې نو بس ماشاء الله ساروی ډیرو یوم د الله په نوم مکمل خلق لا ور کړو یوم خپل لا ور کړو یوم خپل پرش کې دلیو نو بس شپه ورځ بیا پرش لګیدلې نو څه کم نه نو غوخونه مو ورسې دي شوې دي او ماشاء الله ګرمي ده څنګه نن جوړي سوال جواب ټیک را کې ها سوال جواب ان شاء اللہ کم یو پروڈکٹ بدر کو جس طرح دو پروڈکٹ کی خوشی اگر آتا یاد کا خیر خان دما ان شاء الله دوانه بدر کو دل کله دی جواب ٹک وی نو اعلی کو ٹک ٹک نو نو بیا بتا دعا گا نی کو صحیح دا ان شاء الله دیر زیات امرنه خوشاله اوسی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ

جبنا له بخښالو سره تیر کړی شي د یو بل سره په مینه محبت وفاد او یارانو دوستانو سره تیر کړی شي او کې الله پمان جبنا له زنده ستاسو دوست د تاسو هوست د تاسو خپل زوی رو را مشرانو کشر او د کشرانو مشر د مګانو خوره او د خورانو اماده ترونه وراره او دی وراره تر د ځګانو بلبل او د بلبلانو خپل دی یارانو یار او دی سړونو کرا ای د خټکو خان د مروت او شان په وزیر او ګران لبانو شنه قربان بیٹانو جنان د مسعود درمانوي د وړو دستا سو ارمان او د ټولو افغانانو نه هم قربان د ټولو اوریدونکو قدردان نامه نه یب.

چګرانو کا دنګ نه له فرست افس سمرهم د سما خو غوړې دن کې امید لرم چې ټول با خبره برخه په مزو کې به هر حال کا سو کنه شوډه غوته پرم د رخصی حد وادي اقرب العزت هغه خوګه سیاتونه د نصیب فرمای کوم چې د تاسو زغواړي امين او

جګرانو قدردان مینه له سید زه اصل کې بالکل د سیلګ مې موبایل چیک کړلو په غی باندې د سیډیر ځوانان او ځوانانې د سیډیر اوریدونکو پاک رب العزت ټول راته آباد او آباد راته لري چې پروګرام فیدبیک هم را کړی دی ور سره د پروګرام کې دا اوټونو ستاینه هم په خپل اس ام اس کې راته کړی دا نو د دې خلکو شکریا ادا کوم افایش ولګنا نو 856 ول هر چي سو کې ستام ډېر عزت مننه شکريا ما په خیال کې دا نمبر نه خوله کنن میسجونه راغلي دي که مخکې هم راغلي دي زده وګوره خا بل نمبر خود رات یادی گنا رس رسی انہوں نے خود چوی نمبر پتا ہو لگی دادستان نمبر دین خدا نمبر خود رات نوائے دل خوش میں نام پکی واؤ دلا پکیو میلی دلا دسی بہ کرنا وائچ آواز دی فل بٹن دا حمید اللہ ٹیلر فرام سین دی فلک شیر نہ ہونا یا ب خوای چې نه به شو امیزینګ دا او کور کې لګیا يم کپڑے ګنده سید مننه شکریا دی ادا کوم الله دې پیسې در نصیب کی کپڑے ګنده پیسې ګټه چې خفنه شکروان

مننه شکریا ډاکټر بهترین میسج راغلی دی او سلام یې کړی دی ډاکټر بهترین سلام ته دی وعلیکم السلام هغې نه بس شعر و شاعري لیکلی ده یو بل میسج یې لیکله ده که نه آبه بخې د اخیره کې وایي خو د شعر و شاعري دی پیله وګورو چې څه پکې لیکي خا وایي چې شپه شوله تېره سبا کېږي زه غزل لیکم شپش ولا تیره سبا کیږي زه غزل لیکم څوک بې وفا راته یادیږي زه غزل لیکم خدای هغه بد ځواني په جوش او خوب وداوي خدای هغه بد ځواني په جوش او خوب وداوي ما په سترګو کې غړېږي زه غزل لیکم او د سحر لمونځ رانه قضا شي زه پاسېدلی نشم سحر لمونځ رانه قضا شي زه پاسېدلی نشم د شپې م سترګو کې غړېږي زه غزل لیکم او شپش شپش ولا تیره سبا کیږي زه غزل لیکم څوک بې وفا راته یادیږي زه غزل لیکم خدای هغه به د ځواني په جوش او خوب وداوي ما په سترګو کې غړېږي زه غزل لیکم د سحر لمونځ رانه قضا شي زه پاسېدلی نشم د شپې مې سترګو کې غړېږي زه غزل لیکم هغې نه بعد بهترین لیکي وایي چې خوښه دې ده چې میاو واری دروکه سید بهترین کدی شي کنه ته د خپل عادت نه مجبورې سید دا راشه راو کنه خفه کې ګپ دی باندې د ګپ لګوا کلا کلا وخت چې اجازت دی اجازت اخلي کنه او بیا میاو کوي بیا خو ټیک بیا کوه خو باقی د اجازت ما کوه تای شولا چې کله د زړه غواړي نه د خفه کوم بیا را د په مایک باندې میاو وره کوه کنه خو اجازت پکې اخلو داسې نه چې بل چا راته کړي بل څو خو دې روکې سرونه درګنچې کوم دا خو صرف دې میسج کړه دې ته صرف اجازت بل چاته

نسیم کمر خلو میسجونا راغلی وای چی واوانه یا بیلینګ در پته اوکی شو کا خیر وین الاد غم نا اوسه تیار امین او سوم امین سره د نسیم کمر خلو ورو رستا او سره د ټوله مینوالو خینه بعد وای چنن اغه غانا پلی کا سٹارټ سی چې زړه می ها زړه می کیږي د نه یاب خو دوستای دا یار ډیر خوان کوي سیدا نسیم کمر خلو ورو را چې تا ته مړه دا غانا مزه در کوي بالکل بد ته پلی کم چې خفانه شي خو خو خو خو زه دی ګورم کنه چې چیر تر سره پراته دی بیا درته پلی کوم مړه په دومره وړو خبرو او په دومره وړو کیسو خو دینه خفه کوم کنه یار نسیم کمر خیال وروره دا دی سپیشل ستا ډالوي سیدا اوکې اخینه بعد دی بل میسج مرا غلی وای چی جانان می لوډ سمر گل ش اوس په د پاتې زندگی په ډار ډار ته راو ما اواد دی فل سیدا خان جی ټیکس نسیم کمر خل ورو را ډیر زیاته شکریا ادا کوم غانه می هم د تدالې کړل 921 ولستام ډیر زیاته مننه شکریا اخینه بعد 315 ولستام ډیر زیاته مننه شکریا ټایم را سره کام دي چې خفنه شي 445 ولستام ډیر زیاته مننه شکریا سلام ته وعلیکم سلام او 970 ولا ته هم مننه شکریا وجه ایم نه یا بو رفت زادي سید مننه شکریا 933 ولستام ډیر زیاته مننه شکریا واچ سلام نه یابی اواد دی فل صفاده اوکه مننه شکریا اخینه بعد 931 ولا ستام ډیر زیاته مننه شکریا 683 ولا واچ ووټ مقابله او سید بالکل مخافه کی گله انتظار وکا 671 ولا سیدا اخینه بعد 598 ولا واچ نه یاب اواد دی اوکی دا بیا خود یو پوسیبل سلی کلی وچ واتس اپ تے روک دا اما تے سپاتا دا اخینہ باد وچ 978 والا لگتی زم ٹیکی گی ہویا بس دوستی تا خسید زادر جات میں سجن راغلی دی خو خفانه شو قربان دسی به حکم کنه چاو بالکل دا وټونو مقابله دی وټو په سر باندې سو اخینه بعد ور سره او سر باور دونکو سره هم دا ایم کی کاسمیٹکس پاکستان بارے کی خبر اتره هم کی الحمدللہ شکر الحمدللہ خو که بازی بازی دسی پروگرامونه په کی را دی چې پاغه کی بیا مونږ دا ایم کی ډیر جات نه ټچ کاو یا د دې پروډکټ بارے کی ډیر خبر نه کوم اغه مطلب مو دال چل الحمدللہ شکر الحمدللہ اوس مونږ په دې باندې خبرې کوو یا نه کوو خو الحمدللہ لکه دسی اور دونکو را په سیناتی چې اغه ډیر زیات عقل او شعور ډیر زیات عقل من خلق الحمدللہ لکیر کے فقیر ندی په خبرو باندې په هر چواله باندې نه خطا کیږي زه مو ته دا خبره کوم چې من یار ما په خبرو ما خطا کیږي ما خبرې هم ما منای خو به هر لک چی کپ کاوي چې کله ما زادر کوي اخینه بعد به استعمال وي یو زل خام خطرای کوي د یو زل ترای کول یا چې کول چې کوم دي دا په کې شرط دی اپله بیا د ستاسو مرزي د مزه در کړ خو ټک استعمال وا مزه نه کړ در بس چې خود کړل د تپته خو لګي د لکنه چې نه یا به سم رسور سر خلاصي یا شین سر خلاصي دا په تخو بدر ته ولګي کته سوای

پروگرام کول چې هغه د وټونو پروگرام د مونږ شي د خې د لګا پکې گپ شپو لګي لیک بد دی او دون کو چې کوم د مشران دي کنه افتاب صاحب او عثمان خټک صاحب دوی ته پته ولګي چې موږ سره اوریدون کې سمره مینا کوي کوم یو ټا ګران ډیر دی د مطلب مو صرف دا دی نور خو بهر دواړه ماده پر عزت مند دي دواړه ماده پر قدردان دي صحیح شو او پروگرام کې لکه صرف د وټو حساب کتاب دی نور پکې سټوریز کم شامل وي چې بیا دوی به هم په انتظار باندې اوس په ډیر زیات اکټیو ناسي دواړه کنه او ستر مړي دعاګانې به تیرې دواړه ما چې سمره خیال دی یا کدي شي ډیرو خلکو دو ډیرو خلکو ته د ختمونه هم ویلي چې دعا کوي کنه چې داسې نه چې فیل شو کنه یو به هم کوشش کوي چې زه پات راشم بل به هم کوشش کوي چې زه پات راشم دلته به یو خبره درته وکم کنه عثمان خټک چچا به وایي چې مطلب افتاب صاحب زما گس لاستے افتاب صاحب بوائی چما خائے لاستے کنا عثمان خٹک چاچا خوچ کلم دا دو ورونو پمنس کے دو خلا پمنس کے بڑیر زیادہ تفصلہ بئی گے پی سرا یاری دوستی بئی منا خوچ کلا دا دو ورونو ہم پخ پلا منس کے مقابلہ را شکنا بیا غ ورونو ہم کوشش دا وچ زدا بل ورور نہ برتری حاصل ک چما تا مطلب کامیابی حاصل شی د کامیاب شاں ز بار شاں ما تا برتری حاصل شی سئی شو لگنا لکا غ ورونو ہم پخ پلا منس کے بدل تا دوڑو دا گٹ سوچ وی دا کامیابی مقابلے گٹل سوچ وی سچ چا ہم دل دانہ غڑی چار سے مقابلہ وارم آ کورونا والے نہیں پخ پلا میں اس کے سر گنا اس پدو مطلب لگا زخ بدائی والا نہ غاڑی گنا خوب ہر حال یاری دوستی دا اللہ دی قائم او دائم ساتی او مون صرف گپ شپ لگاول دی دے پروگرام کول مطلب مدا دے چلک خیر دے دی خلق تا گپ شپ جوڑتے لگ بدو تا ہم پتہ ولے گی لگ مون تا ہم پتہ ولے گی سچ ولا اور دن کو تا پتہ ولے گی یو خبر در تکوم کنه لکه زد نه در توایم کې دی شیدا په سٹارټ کې در توایم په دې پروګرام کې اور سره د 6 بجې پروګرام کې بیا به هم دغه خبره ای چې منی دا خبره نشته چې یاره یو انسان یو ځل کال وکړلو اوس په بیا کال نه کوي دا دیل وچنه کنه تاسو به ډیرو خلکو په ذهن کې دا خبره را دي چې نه مړه نه بیا یو ځل د کال کوي بیا دوه بری دی ورته اجازه نه وی کنه د کال کولو یا د وټ اچول اجازه ورته نه وی خو دا زه په دغه لاین باندې دا گیم کوم په دغه لاین باندې دا خبره کوم چې لکه دلته اوس ما ته بیا پروګرام کې یا د نمبرو نه پته نه لګي کی کنه چې منی یاره دا کالر مخ کې راغله دا کنه دی راغله دی مخ کې کوم یو ته وټ ورکړه او اوس کوم یو ته وټ ورکړه دا ما ته پته نه لګي او الته به سبا تاسو زړه باندې چې مړه نه نه یابي د یو کالر خو ته درې ځله اټینډ کړلو یې خو درې ځله وټ واچولو نو دیل وجنه لکه ما مقابله ګټله خو دا ته فلانی سره ملاوي فلانی د درې ځله اټینډ کړلو دیل وجنه لکه یې غوټونه زیات شول نه پکې دا خبره نشته دا لکه د ښشل وجنه چې مطلب صاف او شفافي چې کوم دا اوٹو نہ کہے گی کیا نام چپ کس دا دان لی خبر ہے پکے نوی پا ما بنے سوگ بیال زمون نہ لگ گئی یا ما تا گوتا نشنی والا ما دی پارا دوارا قدر دان دی زبا دا یو سیڈ ہم نکا ہم نمی یو سرا اختلاف تا نمی یو سرا سدا سی ذاتیات شتا دا چی مطلب زو ہوں آنچی آرے دی دا یو دی فیل کام بل دی پاس کما کنا اج جامو کی اوتائی زمدیر کی گی نیا بستا زلتی تا تاسو هم کوشش کوئ چې چاته مو زړه غواړي بالکل ورکولای شي کنه کال یو ځل لګي درې ځله لګي دا پس سٹارټ کې او صفه ځکه درته وایم چې بیا سبا دینه مسلې جوړيږي چې بیا دا سو ګلین کوي چې منی یاره ما ول یو ځل کال دی ولا واخیستل او د بل ول درې ځله واخیستل نه هر چې چاول قسمت کار کوي کسل ځله قسمت کار کوي زبې ورنه اخن ول د اغه وټونه نه دي چې تاسو نه شنختیان ګورو او تاسو نمبر لیکم او یو وټ په پول کو دوم پکې اجازه نه وي دا خبره پکې نشته د سې شو غپ شپ ته غپ شپ چې سومره لګولای شو سومره جوړولای شو دومره در جوانم چه خفانه چه اوکی

ګرانو قدردانی مینالو که دی پروگرام حصے جوڑے دل غواړی په دی پروگرام اوټو کې حصے اخیستل غواړی نو چی مینالو راشي وزیر فون پلیکا او چی مینالو وزیر فون پلیکا راتلو دی پر زمونگا دا پروگرام هیلپ لائن نمبر ځان سره نوٹ کې چی مینالو کال براتاو که 0334-0334-8682-740 یعنی 0334-86-740 0334-86-740 چی مینالو بلکل چی سوکم پا کال باندی راسی صرف خپل نامه را ته وایي دعا سلام را ته کوی هغې نه بعد نامه را ته وایي او صرف چې کوم ورور ته ووټ ورکول مزره غواړي هغې ته ووټ ورکوئ یو لکه عثمان خټک چا چا دی او بل آفتاب صاحب نامې ځان سره نوټ کړئ چې بیا بار بار رانه پوښتنې نه کوئ که نه یو آفتاب صاحب او بل عثمان خټک چا چا اوکې الله مو مل شه

اچھا ګرانو قدردان مینه ول بالکل لکه زه دې ټول اوریدونکو شکریا ادا کوم ماشاءالله ډیر خو هغه کال ایران پکې راغله ټول خو کولای اواز کلیر اواز او زما چې ان شاء الله کا عثمان خټک چا چا او ته کلیر به پته لګیدلې چې چا چا وټ راکړلو کا افتاب صاحب هغه ته به پته لګیدلې چا چا وټ راکړلو نه به میدالې دور پکې کړی یاله د سینو کې بهرال عثمان خټک چا چا ما سره راغله 24 لکه 24 او سلور باندې شل یاش په کم دیش اوټونه عثمان خټک چا چا ته ملاو شل او سره افتاب صاحب ته ملاو شل 20 یعنی 20 او شل لس کم دیر ورته ملاو شل افتاب صاحب ته کنه لس کم دیر شو نو بهر حال دای مقابله ول لس لک پار کې سره کړی دی خو زه به عثمان خټک چا چا ته بدی کامیابی باندې مبارکي وایم او د افتاب صاحب ته هم وایم چې بالکل حوصله بلند لره الله دې ته عزت وکړي الله دې قدر وکړي چې دومره ډیر لکه ته فیمس نه ده اف ایم پولیکو باندې خو بیا هم لکه اوریدونکو در سره مینه وکړله او تقریبا 20 ټونه درک کړي ما خو چې عثمان خټک چا خو په دې اف ایم لاینو کې زور شولو او ته خلک اوس نوای راغلی ما هم اوس لږ ټایم کېږي چې مې پیژندلې افتاب صاحب خو بیا هم ماشاءالله د ستا مقابلې ته زه سلام کوم چې لکه ښکلې مقابله دې وکړه عثمان خټک چا چاته چا خو ډېر فیمس کاست خو بیا هم لکه الحمدلله ښه مقابله دې وکړله نو به هر حال ما سره په دې نن پروګرام کې عثمان خټک چا چا چې کوم دې اغا وینر راغللو او افتاب صاحب را سره رنر راغللو خو به هر حال دواړو یاره نه ده او د خاصې ګپ شپ پاک رب العزت دواړو ته کامیابی ورنتی فرمایي د خاصې د دنیا ګپ شپ ته دنیا کامیابی دي پاک رب العزت مونږ د اخرت ناکامۍ نه بچ فرمایي او پاک رب العزت د اخرت کامیابی را نصیب فرمایي او سره د دنیا ولې کامیابی هم امينه اوس ما من ټیک شولا او ان شاء الله که خیر د رب را دول له دین بچ کوم په اف ام باندې پروگرام دی چین ساتراسه ان شاء الله په غي کې بیا دی او سبزلی مام او برکت علی مام چې کوم د پخپل منس کې مقابله دي سره دا د دې پروگرام چې کوم فیصله واخره عثمان خټک چې په حق کې شولا او د چی بجی پروگرام فیصله ګورو چې په حق کې کیږي ګرام برکت علی او سره سبزلی مام مقابله دي چې بجی پروگرام ته ریډیو سره د غسی کالونه او کې په پروگرام کې هم چې په دې پروگرام کې کوم کالونه راغلل خواګه خواګه کالران راغله خپ نرم لېچې کې خپ خوګ انداز کې وټونه ورک الله مو عزت مونږ او کده دان رتل را صحیح شولا ټایم رتل را پوره کیږي اجازه په واخلو کې چې ګرانو کده ځان مینه ولو چاته هم د ام کې پراډ کولای سره مسله وینو نمبر ځان سره نوٹ کړئ په دې نمبر باندې کال کولای شو او کیسه معلومات درلاسه کولای شئ 0335202024 0335202024 یا 0335202024 اچھا ګرانو قدردان مینول شي جام سر پروگرام کې او د وټو کې راځلای سه وخت لا غو انتهای شکریا ادا کوم چې مینول کې چوم د کال کول کوشش کړی او کالی نه لګیدل یا سپو وجه باندې کال ډراپ شو وای ریجیکټ شو وای هغه نه غوښنه سپیشل بخنه چې خفانه شکر بار جی مینول پروگرام دوران کما د خلیل یا کال رانو سیبانو د خلینه چې تدسي الفاظ ادا شوی چې هغه تاسو باندې کړی دا باندې خنوی لګیدل په خپل هم د سپیشل بخنه سمرم سایلنت وایلیټ لیسنر دی غو ټولو ته د زړه تل سلام سلام سلام سلامونه جی مینول کته خوخي خپل سوی رور ارج نه اب جان ته ورکو اجازه د دې دوه سره چې چیرته اوسه خوشاله اوسه بعد اوسه شپه مو بخیر کبي وفا جون وفا کوله بل پروگرام کې بکیږي ملاقات درغه ټایم پر ټاټا بای بای پاک رب ته مو سپارم الله پامان پاکستان سینداباد ام کے کاس مارکس پاکستان پاینده بادو کې الله پامان.

زما د یاد سره د تیر وخت حسابونه کوا زما د یاد سره د تیر وخت حسابونه کوا زه در نظم او تکین ارمانونه گواه

او زه دي ظالمه په صفت خلکو ته نه مړېږم، زه دي ظالمه په صفت خلکو ته نه مړېږم. تمې په کور کلی کې ګرځې غیبتونه کوه.

او د ژوند خندا مو وشریک د ژوند خندا مو وشریک د ژوند جړه ته دی आवाज پر خود ها سوجنا بالکل کال طرف ته بو سوچ بالکل

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټول تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم او چرته چرته زما آواز تاسو سماتو ته در روان دی. قربان ما ته ویل کیږي ستاسو قربا اکرام خان اور دا پروگرام الحمدللہ دا اشما کاسمیٹکس پاکستان له طرف ستاسو خدمت کې وړاندې کیږي. زکه تاسو دې وخت کې زما آواز هم زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. ډېر زیاته بختوره جمعه مبارک شپه دا او امید در بل رحم چراتلون کې کما د جمعه شپه وي نو ان شاء الله زموږ پروگرامونه به ماغه شانتي روټین کې وي. هغه شانتي روټین کې مطلب دا چې کم زمونږه مفتی مولانا قاری عبید سے به ما سره جمعه پښو پروگرام کولو نو ان شاء الله او مغوی به دوباره چکم دینو روټین کې راځي او ما سره به پروگرام کوي. خونن هم زما پروگرام چکم دے اغزان لنه دے ډیر خواګه قدردان زما رونا ما سره چکم دینو ان شاء الله نن پروگرام کې ملګری دي او جانا پہچانا آواز تاسو پیژنې او سنگ جتا سو ته پتا بنئ چې یار دا هم ستاد سټوډیو نن ملمانه دي نو یقینو کې جدا سماته

په تنه و چې دا دوانه به زما د سټوډیو یو ځای میلمانه کیږي کنه خو زه شکر الحمدلله خو کسان دي او خره باندې لګي هر یو میلمان را باندې خلګي اسوک مر باندې بد نه لګي ځنه چې الله دې نه کې الله دې نه کې سوکړه کې دا سوجو کې چیرې زه په بد لګم الله دې نه کې سوکم مونږ باندې بد نه لګي خدا رونه چې کم دی کنه نو دا ډېر د پخوانه ما سره ملګری دي د پیله ورځ نه ما سره ملګری دي نو دا را باندې ډېر خلګي ځکه چې زما د سخت ورځو ملګری دي کنه خجی کورونو کې تاسو کم کم ریډیو کم فریکوئنسی ٹیون کړی دا نگران مینوالو دا زلمی ریډیو نو شیرا دے امن ریډیو ٹانک امن ریڈیو کرک دے گلوبل ایف ایم 91 دے سنو ایف ایم 96 وانا اور ٹل دے 88.0 لکی مروت ریڈیو دے

0: پروگرام کې چې کوم دی ان شاء الله کې خیر چې اجي صاحب سره او ترورزي سره کې خیر ان شاء الله غپ لګو او پروگرام چې څومره خسته دی ان شاء الله کې خیر داغه هغه خاص چې کوم دی ابا یو په دوه کو ان شاء الله کې خیر
1: بس
0: او بس کنه الله بندا ماشاء الله سره په سلام مقدر اخر سلام مقدر اخر واغه نه بعد ماشاء الله لګي ما ده خیره
1: صحیح ده ټیک ماشاء الله
0: او لګي ماشاء الله
1: اجي ته پتا ته جنید بغدادي سلام کوي یار دا خو چې دریم ما کمرا غستل غواړي
0: نه نو بس اجي سب ته مطلب دار زه چې اجي سب کنه سلام کوي بس مطلب دار زه ما کور نږدې کوم
1: بیا صحیح ده بیا
0: او تاسو به کوم
1: ورکه به نه ها ما ورنیز دې کوي او مایک به ورکین خانه ورنه دا بیا دا بیا نو غلې کیږي نو سم میراج استاد دې لګي آی لګي آی لګي لګي غلې شو ته بل مسلمان لکه مو کور کا ته خدای مسلمان اور
0: والله چې دې چې دې وجه رما مطلب ز ال تلالم کنه ما وی چې مګه
1: دې وجه وګوره سړی ال تلالو
0: اجي صاحب مطلب دارې خپل علاقو چې کوم خلک دې زمایي خبرې وکي
1: او نن زما دا یقین رالو چې اجي صاحب ان شاء الله یو غنټه پروگرام کولې شي کوواټ کی مونږه چینل کو لو کړو
0: ان شاء الله که خیر
1: دا چې من کومې ګړې وډې نه سوري غلط شوم
0: نه نه دا خو یې کنه شروعات
1: زما یره یو یو سوچ دی
0: جی جی
1: ته چې دا دونه ډېرې خبرې وکړې کنه دا انرژي د کې د کم ځای نه رااله د د جب څنګه روانه شوه د باندې ما پیزا وخوړله نو یا به کوټ کې پیزا یا به نه اول خو د پیژندم نه دی چې لکه جوارو روټۍ کې ټماټر دي او هغه هغه کې خو تور غونتی شیزونه یې وای لکه وي جوارو
0: زیتون زیتون
1: زیتون دی وای لکه د جوارو روټۍ خو ګورګوري دي ټماټر دي او ری به ویل لکه دی که خو غوخم ده چرګو پکې نه او ری
0: جی جی
1: بیا ما دا غل قانون لګ را جوخ کو موته ری جی سپ دا پیزا دا دې ته پیزا وای
0: خ ماشاء الله نو ته څه دا اغه سره مطلب د سپیډ سی واشه
1: دا چې دا هغه د جوارو ډوډۍ خوړل لګا
0: نو
1: جوارو ډوډۍ سره ورو ده خبرې شروع کړې
0: خ ماشاء الله
1: نو اوس بیا کوټ کې دا د جوارو ډوډۍ ته ملاویږي یا بنه ملاویږي کنه
0: نه نو دا خو اجي سپ ته نور ما سانه شو ان شاء الله که خیر شي دوی په ځای کې داسې چینل راشي او فیوچر کې به ویم داسې ان شاء الله که خیر او اجي صاحب خو بس دا وایم چې زمونږ نه سینیئر دی ډېر زیات سینیئر دی مطلب دا رہے چې دا عمر نه مطلب لکه دا مارکیټ
1: دا تامت کې هم دوه ته تامت اجي صاحب یې جنې چې ته تامت اجي څوک دی
2: څوک دی علامه ته خو پته نشته
1: د شاپېسل د والد صاحب والد صاحب دی پلار پلار
0: نیکه مې دی
1: نیکه مې دی وزن حوالے سره خو لگے کنا وزن حوالے سره خو نور ماشاء اللہ لگا دا خبر صحیح ده ته سینیئر کنا یار او
0: مطلب می دادے چې لکه د سره علم زیات ته په نسبت زمنګ کرا لکه زمنګ کونا مطلب د ایکسپیرینس ته یا مطلب موږ سومره مارکیټ کی ګرځې دی نو د اغه پټره پل باندې مطلب د سره علم هم دی او د سره غ پویم چې کوم دانو په نسبت زمنګ ډیر نو ان شاء الله کې خیر چې په فیوچر کې به دا بیا یو ارجه می ده خیر او د علاقه خلک به ان شاء الله کې خیر
1: ته نور سلیمان نور وای چې اجي صاحب او مطلب دا دې شاپېسل اجي صاحب ته وای دوانو حجانو ته سپیشل سلام
0: وعليكم السلام
1: اشمان نور د بابو زین ته تاسو دوانو ته سلام را لګي
0: وعليكم السلام
1: دینا علاوه وای چې سلام اټس می نیلوفر شو ای وندا ماشاء الله ناستیو ملمنو ته اچھا ناستو ملمنو ته هم زماله طرف نه سپیشل سلام
0: وعليكم السلام الله خوشاله
1: امين امين اور دین علاوه چې کوم دی نادرګل وای چې تاسو ماشاءالله دومره تعریف وکړلو د اشما ویټامین سی سیرم نو وای چې لګ ویډیو شیر کړئ چې مونږ ته پته ولګي نو ویډیو هم مونږ پرونه کابل اورزم یو اجي صاحب لته یو ویډیو هم شیر کړی دا
0: شیر شی او ویټامین سی چې کوم
1: نه نه دغه یاد مونږ چې استعمالو لکه تاسو وای کنه نو ابل اورزم مونږ اجي صاحب لته یو ویډیو هم شیر کړا غنه ابل اورز حاجی مولانا کاری عبید صاحب راغلی و غلط لیو ویڈیو شیئر کرے وا
0: جی
1: نو بس ہر وقت سوک ویڈیو نہ شیئر کئی خوزا نور سمید جیو کڑلا انشاءاللہ نو شیئر بے کی
0: انشاءاللہ
1: بغیر دا فلٹر و بے مونگزی موار نہیں ہو کا فلٹر سروا بیا ٹک دا بیا زمان که بغیر د فلټر ونه که بیا د کیمرا به خرابوي د مونږ بیا هم زمونږ تاوان دی. نو که اوس ده ووایي چې ما له موبایل نو بیا خو ارزان موبایل هم دینالي که نه بیا هم تاوان دی. خو ځا انشاءالله دا تاوان به مونږ اجي صاحب ته کوو ښه
0: انشاءالله
1: اجي صاحب به ماډرن کوو.
0: اصل کې تروزیا زه به ده ووایم چې کوم زمونږ غرونه لکه څنګه چې اجي صاحب دی لکه مطلب چا چې د اول نه عشما سره مطلب ځان ریلیټډ کړی او چاله مطلب لکه نورو کمپنیانو ته مطلب کتلي هم نه دي او ویلي چې عشما بس زمونږ الحمدلله خپله کمپنی ده او الله به انشاءالله کې خیر مونږ کامیابی. نو الحمدلله هغه ښکلې ورځې چې کومې دي هغه اوس دي. نو اجي صاحب په هغه خلکو کې اولنی کس دی
1: بې شکه. خو دې ټی دې ځای کې ته لږ غلطېږې د نورو ته کتلي دي نورو چې کوم دی نه مونږ پښتو کې اوټک استعمالو پاو کې والی دی او خې کړولی دی او اخیرا کې د بیا ویلې دي چې یاره دا اکرام راته ساده غوندې ښکاري دا به ایمانداری بیا ما سره میلو شوی و
0: نو
1: او دا چې کله د عمرې نه راغلی دی نو مکمل مینه یې را کړې ده بیا
0: نو خدا دې قرآنونه خوري او زما د ډېر سپاري وای وای عشمانه باد مطلب دار چې ما چاته کتلي هم نه دي
1: ښه بیا صحیح ده ماشاء عشمانه باد که نه نو نو عشمانه پهلې خو کتلي وو که نه
0: عشمانه
1: پهله خلکو دوکه کړی و
2: عشمانه پهله سوکمې که نه نو باقي کې خو بیا دام وو که نه هغو خلکو سره خو دام و دا مې اوس ولیده
1: الکه ریډیو دیکھا دا کنزل ونه کې نور کا خبر دازی چلو دازی چلو یو مستری راغلی و کنه
0: جی جی
1: یو مستری راغلی و نو عام زما اوخی کیږي داغه چې کوم کور والا ده لکه زما خور کیږي داغه خواخه مطلب مالا پی را کړو
0: ها ماشاءالله
1: کنه اسلامي دین
0: شهاب خبره مې زلي
1: کړاله بده کله داسې څوک چې چاله پی ورکی نو بیا د هغه اولاد سره بیا د چا نکاح نه کیږي اکثر خلک ځان نه خبر پکاره د ځان خبر کی کنه نو بعضی رشته داسې چې هغه لګي حساس نو زما اوخه کېدو ناغه څه خبره کوله مور ته یاره ته ډېر غوسه کیږي مل کله کله در سره مونږ ګپ لګو غوته چتیږي او راغړېږي اجي صاحب خو نه اجي صاحب خو تکړه دی ماشاءالله څه خبره مې دې پسې کوله نو ما هغه ته ویل چې لکه ګورې ګپ در سره لګوم نو ریلیکس نو هغه سره بیا بل زما رورو مطلب لکه دغه اوخه کېدو نو هغه بیا ویل مړه وای دا مونږ هم کله کله غوسه کوو او اداړو خبرې ته سوچ نه کوي بس را شروع شي وای رد بد وای اورې نو اجي صاحب ته هم چې غوسه کېږه خو ریډیو دی رد بد بنوي او ډېره مزم کوي اجي صاحب سره ګپ شپ لګول او اجي صاحب دی الله دیور لډېره زندگی ورکي اوس نه چې مونږ ور سره دا اوس نه ګپ لګو کپنی خو 2018 کې رااله اجي صاحب سره مونږ د 2015 نه 2016 نه 2017 نه 2014 نه چې کوم دی نو مونږ ور سره ډېر ګپ شپ لګو
0: خدا اجي صاحب زه مونږ سره پیو پیر لیدل او کېږي چې اقا وس نه زر پیر خو مخ کې لیدل کنه ايش معنی بعد کې مطلب دارې
2: ډیر زیات راغلی ده
0: نو مونږ خو هغه یو پیر درغلی و
2: ماراغلی نو دنه پښتنو کا چې څه ځلی راغلی
0: هغې نه بعد کښې څه هم کدویم بیا درغلی
2: هغې نه بعد کښې دا تاسو وی څه راغلی هغې نه بعد درې ځلی دا راغلی ده
1: اجي صاحب صحیح وایي زه ورغلی وم عمرې له چې راغلی و بیا مبارکۍ له مورغلی
0: ماشاءالله ښه ماشاءالله نو امرودان خو یوازې صرف جوړ پېښور ته ګاډي ماډي راځي
1: داسې چل به کوو که نه چې دې پېره انشاءالله کله اخوا ځو که نه کارک ته ځو لکی ته ځو بنو ته ځو ډی آی خان ته ځو اجي صاحب خواله به انشاءالله ورځو
0: انشاءالله
1: خو یو خبره درته کوم
0: جی جی
1: چې لکه اجي صاحب چې کوم دی که نه نو ماشاءالله پخوانی اجي صاحب نه دی انکار پکې اوس نشته
0: خلک اوس بدل دي
1: پخوا هم سخت نه وو خو لکه مطلب مونږ به داسې ورتلو نو زیم نه و کتلی که نه خو اوس ماشاءالله پکې انکار نشته
0: ماشاءالله زه بس الله دې ولله مطلب دار نور هم برې ورګي
1: آمین
0: او الله دې نور هم کامیاب کړي د خیره خو اجي صاحب چې زه څنګه رالم دلته مې مطلب تاسو سره دعا سلام وکړو او ناس نه وم نو اجي صاحب راته غوږ کې ډایرک وی چې مطلب دار چې د پروډکټ در سره څه صورت حال دی
1: که
0: زمونږ طرف ته خو الحمدلله
1: جڑا دد دے بس بیا زم ډیر جاړم
0: بس ګلیوی ګلیوی ګلیوی ماشاءالله نو ما ورتی ما د خدای مسلمان ما د خلکو ذهن کې ما دا خبره ده چې ابدای ترورځي دی او چې کوم پروډکټ تیارې بس هغه به ډایرکټ صرف مردان بلټ دی ما اني ټایم ما د دوی سره زمنګ د غلانجی کړ
1: صحیح خبره
0: ما ورته ما شکر الحمدلله
1: الحمدلله
0: وګوري اورال مارکیټونه دا کوم ورځ چې دي تاسو زما سره یو بل ملګری هم دی پلار چې راتلوم نو موږ یو بل نه ته پوښتنه هم کول نو هغه هم وویل چې مطلب مارکیټونه یقینا ډېر زیات کمزوري دي په دې ورځو کې خو الحمدلله په دغې مطلب چې کومې کمزوري ورځې دي په دغې کې الحمدلله عشما کاسمیټک پاکستان چې کوم دی نو د
1: شکر دی
0: هر یو پروډکټ چې کوم دی اوس هم زد د یقین سره دا خبره کوم چې هر یو ډیسټریبیوټر سره به اوس هم د هر یو پروډکټ کمی مطلب پوره کیږي. نو شکر دی الحمدلله. وګورې نو ابل ماته یو ملګری کال کو ماته وی چې یار اشما بیوټی کریم چې کوم دی نو داراله یو دوه کارټن آرډر کې واچوه. نو مور ته خو ګورم دې کې خو پاتې راشم ما بلیچ را سره شته دی ما بلیچ وباره الحمدلله نن سبا چې کوم دی نو موړی ما نو هغه ماته وی چې دا څنګه
1: ظهیر صاحب خبره ده پاسه پی ودی ما په ظهیر صاحب زما ارمان دی زه په پروډکټ د پاسه کله سملم
0: نو
1: نو ما یې نشي سملاسته ځکه چې یو پروډکټ درشي بل نه نو چې یو کارټن ته ډیرم ورکوټ ہے خو دا یو کارټن پروگرام نہ ہو رہی میں اڑخ دے بدل کو لین دے بڑا گرسی کیا اور میں تا اللہ ست کاٹنے پکار دی کنا دونوں
0: خڈیری خڈیری اللہ ست با نے سیو ہے بڑا رات بیا میں وچ اگما تو وچ مطلب لکستا سره هر لکه هر یو پروډکټ کمه کیږي نو مرتي ما الحمدلله ما چې اشما فارموله کری مونږ راوړو ما صاحب مطلب دارې ک هغه سیل کو مونږ مارکیټ کې ما خلک بیا بیوټی کریم غواړي ما رو رائس بلیچ سټیم کې دا سیو چې ما سره مطلب ډیر زیات کوانټیټی کې پراته وکړ او هغه شروعات راځي ویل ک مونږ مارکیټ لور کو نو پاره کې سو دکاندارانو ما ته دا ویلی مو چې مطلب تاسو اشما فارموله ګول بلیچ چلیږي سیل شته ضرورت نو چتا سو ايش ما رايس بليچ نو مرته ما ګورا ما چې سونه مطلب ټایم تیری کی هر یو شیز اپډیټ کیږي لکه کو ګورم ما رو په خوا خلکو سره داسې موبایل وچ بیا په کورو ټچ را لې او وس چې ما ته موبایل ته وګورې کم دا ورده چې لا دینه بعد بس راځي نو ما چې سونه ټایم تیری کی دونه هر یو شیز اپډیټ کیږي
1: خپل موبایل خو درته نه خوړو
0: نه نه خپل موبایل خو مطلب
1: کی سبا دې ورته کړو چې ګورې وې زه پس کم تاوان نه کوم ما ګورې موبایل کې تاوان نه کړې وې او کسره له پخ پک دلی وې کومراټ کړه له کوکړې او خو اما په ګټه باندې خرڅ کو اوري خو یو خبره درته کومه ښه ګوره طالب ال اپډیټ موبایل راشي کنه
0: ان شاء الله
1: نو ګوره دا موبایل بچ کم دی جاسم لور کو
0: جاسم زمور ور دی
1: جاسم بخپل موبایل هلال لور
0: کو نه جاسم علي
1: زمور اجي سب لوزه عالم
0: صحیح
1: ته مخه پکې گئی سب ان شاء الله
0: جاسم علي ان شاء الله که خیر زغه نو موبایل ورکم جاسم علي لا باغه نو موبایل ورکم
1: نه نه دا بدل درکی ډیر اپډیټ بخیر دی اجی صاحب استعمال کې اجی صاحب تانه سینئر دی مشر دی کنه او ته خپل موبایل هلال لور کې هلال موبایل ډیر کمزور دی
0: جیسے مری جی کم دے تو وجہ زما د سخت اور زما لګ رہے دي لکه کرن ټایم کې کو ګورې کم د سچویشن روان دی کنه نو زه بده وایم چې لکه انسان کمزور دی او مطلب ټایم سر ټایم مطلب چینج کې دی شي کنه لکه یو انسان دی دانو چې بس ټول عمر په مطلب ز په یو حال ما په یو حال سره په الله دی نو مطلب لکه چې دا کم کرن ټایم دی نو په دې کې جیسے مری ماشاءالله مال کم لاس ضروري راکړي نو ان شاء الله چې آیفون 18 بک خیری سے جیسے مری ته ان شاء الله گفت کوم انشاءاللہ کا خیری خانو خبرہ میں کہولا نو ملگری تمیوی چھ الحمدللہ سن اس پروڈکٹ مطلب زمنگ سے کمے کئی نو بیا پرون چھ پرون بیا میسج حکومت چھ سن چل رہا اشما بیوٹی کریم راگی کر مور تو مے رو مے کرشا خبر درتا ہوں کم کر مے سر پو سر پنز کاٹن راگی او مے دا زمنگ دے ریٹیل ہم نے کی نو بیا تو خیر دے سب یو کاٹن تیرا رول میں انشاءاللہ کا خیری درو نو خبر میں دی پورے کہولا چھ الحمدللہ کا او گوری نو مطلب دار ورل مارکیټونه کمزوري دي خو الحمدلله د اشما پروډکټ چې کم دی نو هغه مطلب داري خلکو دومره خوخ کړي دومره ته خلکو ته فائدہ رسیدلی چروا چې د هر یو ډیسټریبیوټر سره د هر یو دکاندار سره د اشما ټول پروډکټ چې کم دی نو هغه بالکل نه پوره کیږي کم ته چې هغه انوینټری ویلې کیږي مطلب لکه سٹاک کې دا غوي سره هر یو پروډکټ چې کم دی نو نه پوره کیږي ما دا نن غرمه کې چې کم دی نو زه لون خوړه د سایډ نه راتلم نو د شرګل کې بیا شمس ٹریډر په نوم باندې دکان دی هغه ته موږ پرونم سپلای کړو اشما فارمولا کریم مولا ورکړو او اشما فارمولا چې کوم دغه ګول بلیچ دی هغه ورته ورکړو نو هغه بیا وی چې دا اشما بلیچ او اشما فارمولا کریم رااله سباله ته کوشش وکړه چې نور هم راوړي نو نن مولا چې یو نو بیا ور سره ناستو مو دکان کې نو نور کپ نو ولم ناستو نو هغه ما را د اشما هربل سپری متعلق معلومات وکړه کنه چې تاسو اشما هربل سپری سره ته نو ما ورته ریټ وی چې رو پاږی 2500 روپۍ ریټ ته او مطلب دا ری دغه دا فائدې دي نو هغه ماته وی چې مطلب دا تاسو په مقابله کې د نورو کپ نو چې کوم سپری غانی دي سره ارزان دي سو مطلب تاسو پر ریټونه دي نو ما چې ورته کم د اشما هربل سپری فائدې وی یقینا چې هغه له ما هغه ذهن کولاو غو ما ورته ښکاره مې ورته وی ما ګور وروره ما یې لرې نه ځو ما زما والد صاحب دی ما هغه دا خپې چې کومې دي نو دا زخمي دي که نه لکه پالش دغه کړي دي خرابې کړي دي نو هغه چې مونږ مطلب داسې لکه مطلب چې واشروم ته وړي نو اکثر داسې وي خپې ورانه شي یا مطلب ولګي مطلب زور والی نو هغه هغه زخم دی بیا را تازه شي نو الحمدلله ضد زد د قسم صدا خبر کوم چې اشما هربل سپری چې زپ اوکم تاسو په الله باور وکړئ چې تاسو ته هم او اوریدونکو ته چې دا هغه کوم زخمونه دي الان کې دا غوی شوګر هم دی او د شوګر د مریض چې کوم زخمونه هغه ډیر په ګرانه باندې ټیکي الحمدلله چې هغه په اوکم کم مطلب کمنګ ته بیا پتم داسې لګي چې مطلب چې کم کم زینه د دې زخمیو الحمدلله او خو ډیره خپل په استعمال کړ مطلب چې کم زمونږ سوال ته او بل مله اومدل تنه موړې و نو هغه دکاندار ته مې ویل چې روه ما ښکارا ثبوت دی چې زما والد صاحب لمنګه اشما هربل سپری چې کم دی نو هغه کو ښه ابل ورځ داسې چلو چې زمونږ یو بل ملګری نو هغه ماته ویل چې روه هغه یو کمپنۍ کې کار کوي کنه ماته ویل چې ستاسو د دې اشما رئیس په سوشل میډیا زیات سی پته اورېدلې نو ما ورته ویل چې ما بالکل ما ذهن کې دا و چې لکه دا به وسوي چې لکه پی سبیل الله کنه نو مور دې چې روا مور دې چې په موجوده ټایم کې خو مطلب دار چې پروډکټ چې کوم دي نو او تاته پته ده چې شارټ دي مې پاره کې ايش مارا اسپیس واش هم دي او الحمدلله ما سره پروت ټیسټا کې شارټ نو خو ما وی چې اوس په غوړی وای راول مې ده ما او مې بهترین ریزلټ دی دومره سی پتی نه غاده ايش مارا اسپیس واش کو ته په الله ورو کې چې زړه مې خوشاله شو ما ته وی چې سار کې زما رګ تر اوسه ستاسو وې ايش مارا اسپیس واش کوم دي
3: داد کنا شاہ فیصلہ چې سو کوم زمونږ پروډکټ استعمالای نو اغوی خپل بیا خلکو له مشوره مور کوي او صفتم کوي زکه چې او شیز فائدہ مند دي نو خلک بیا خامخا مشوره ور کوي کنا
0: بالکل همداسې
3: او بل خبره دادا چې زمونږ چې کوم دا ايش ماسومرم پروډکټ دي د دې پته بیا خلکو ته خصه یې الله لګي کنه چې کله دوی زمونږ پروډکټ استعمالي او چرته بل پروډکټ بیا روړي استعمال کی یا خطا شي یا د چا په خبرو کې راشي یا څوک مشوره ورکې انسان دی نو بیا دې ته پته ولګي چې یار هو صحیح پروډکټ خو ما غو چې کوم ما استعمالولو
0: بالکل
3: دا بل خو مې دومره ګرانه مروړلو دومره خبرې مې او چې کومې خبرې مې اورېدلې نو هغه کې پکې یو کارم نشته
0: بالکل تروزیه پرون جاسم علی ما سره تلو مارکیټ ته منګه درګی کې ناستو د شوسین ټریډر دی مطلب جواد دی سکر نو هغه کې مطلب څه کسان د نورو کپنوم ناستو نو هغه هم دا ذکر وکړو چې په موجوده وخت کې کم مطلب چې دا قیمتونه کم چې دا پروډکټ کم دی کنه پاغي کې وې تاسو یې اول ستاسو پروډکټ دی چې دا غي قیمتونه ډیر
3: مناسب دي الحمدلله
0: مناسب دی مال الحمدلله زمونږ د ايشما چې کم یو پروډکټ هم دی ما الحمدلله په مناسب قیمت کې او په خو کوالټي کې الحمدلله ايشما کاسمټیک پاکستان چې کم دی نو خپل پروډکټ مارکیټ ته ورکړي مطلب دا رېدا اومدغه سوچ باندې دي چې که وګوري پچا پیرچل کې خو شاخله چې کم دی زمونږ په شان مالی لحاظ سره ټول کمزورې خلک دي اومدا اغي د پر الحمدلله ايشما کاسمټیک پاکستان چې کم دی یو برند دی هغه زمونږ اشما فارمولا کریم دی که وګوري په دې موجوده وخت کې موږ خلکو ته وایو کده چا په مخ تیر سری دا غونه ډیر مر سره سترګو لاندې کمې هلکی دي نو یو واری صرف اشما فارمولا بیوټی کریم ټرای کړئ تاسو بیا ګورئ چې مطلب دا کار کوي کنه اوس ما خام کې یو خور و زمونږ د دې سایډونو ما ته پرون میسج وکړو په واتس اپ باندې هیلپ لاین ما ته چې تاسو دا د اشما هیلپ لاین مې چې جی وی چې زه په کور کې د اشما پروډکټ سیل کوم خو وایم چې تاسو راته پروډکټ راوړی کړئ نو مرته مې بالکل ما ان شاء الله که خیر درته به دروم او وی چې لکه اول زه د خپل استعمال لپاره وی چې زما کزن و هغه مطلب دارې په دې کور کې خرڅول خو لکه هغه بیا واده شه ما ته لکه تاسو نو کو خو وی چې لکه اوس داغه
3: دا خبرې څه سکار
0: ما عائشہ بشی کنه عائشہ بشی کسه عائشہ نو چې څه ته وای دا دې خبرې سره څه کار دی
2: هیڅ کار نه شته
3: تاسو شنه خدای کارت خو ولنه نه جوړونه نکاح نامه
2: جوړول نه نه درا کې افساری
0: نه نه ما خو
3: نو می خو نه نو می
0: استعمال بالکل خوری سترگو میں یو بیسی استعمال بے کی او مطلب کہ ریزلٹ ادھر نہ کو خوشحالت نوی مطمئنت نوی بیا بما لگا کرئی پیسے والی کرئی پیسے حالانکہ تا پتا تھا مطلب دار ہے جی من کو بیا چیتی پسے باس پاس ہو کیسے نو وسو وس رنگونه کول الان کې د ماخام مونشو او وی چې چاله ورشمه چې فیاض جن سٹور والا وې دا مونږ ته نیمه ورشه مې دلته نه راوالی نو بیا ته عمران رنگو کو چې دا شان سوک راغلی او وی چې مطلب چې پیسل به راته مې بالکل مې ایشما پروډکټ چې کوم غواړي ول ورک ټری بیس باندې وړي کنه نو ماته وی چې بې راو مې او دعاګانې موکړې وی چې ان شاء الله دا زه ټری کوم بیا به له تاسو پروډکټ راي مې بیغمه شکه خیری نو مونږ الحمدلله د خپل پروډکټ دومره پوره ګارانټي اخلو
1: خجی فضل آباد کے سوکم زما آوازوری کنا باچا پنیم باندے جن سٹور دے فضل آباد کے او باچا جن سٹور سر زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی فضل آباد باچا جن سٹور

0: کله تخنن پرختیاخ کله اخکاری
1: اسماخ کله بولی اخکارم چیکله نمی صفات پیټیګری استعمال اول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
0: وی الله دومره زر سنگا
1: اسما صفات پیټیګری یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمال اول سره زما د مخنه ټول مسئله ختم شوی
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کلا اوس دا راته ووایه چې صفات بیوټي کریم به موږ ته چېرته ملاویږي
1: صفات بیوټي کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملوویږي

0: نه اینجا اوبا په لیارې دي که بلیارې دي؟
1: نه هم زه اوبه غوړې لیارې ته دي.
0: لیارې ته دي؟ دا به بلیارې کوی څرنګې بیا؟ دا به بلیارې څرنګې کوی؟ چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا پروگرام کرو سارا شرکت کولو دے وقت رکولو یو جان مننا نور بسویل غوڑی شرکت جی بالکل مینا والو دا مسرا گلین خور چی مسرا پروگرام کرو گولا مسرا شرکت کرا یو جہان مننا چی چی لالا جانا ایمو جو اوبا چی کمی دی آغا پلیار دی کنا نو بالکل دا سلیار اوبو تا پیپونا چی کم دی آشا خواه کنا لکه مخکې زمانه کې به کورونو کې داسې وي چې اوبه به وي نو هغو ته به یې په کورونو کې وړه وړه کیون چې کوم دي هغه کنډلی وو هغه ټنیم کې به لنډرې خو نه وي که نه په هغې باندې لرګي مرګي چې کوم دي یشي وو د پوزي مزي به یې په یشي وو به خاوره په اچولې وه که نه به به چې کله هغه ډېر ډک شول بیا به هغه کور والا چې کوم وو هغو به خالي کول که نه اکثر خو به ډکېدل نه دومره ډېرې اوبه به استعمالېدلې نه اوبه به وی کامې پوه شي ځکه چې په ګړی ورتللې ګودرو نه ورتللې ګړی به روړل په هغې باندې زنانه چې کومې وي هغه به هم ځورېدلې وی چې اوبه ډېرې ما استعمالوي دا خو موږ ډېر تکلیف سره روړې دي اوس خو که موږ اوک سپغار کور کې ډیګۍ وي که نه چې کله کمزوري نلکه لګېدلې بیا هم هغه زنانه هغې نلکې پله نسي او کوشش دی چې غټه نلکۍ وي پوه شي چې اوبه زر رسي او چې موږ کپڑے زر وینځو اوبو استعمال ډیر وشي کنه او به هغه کې موږ اوبو چې کومې دي هغه اکثر په چې بلیاری وي هغه لیارې تشي کنه نو به هغه وجه نه هغه اوبه نقصان جوړي او ورسو کلر سایډ تک څه څوک تاو دي کوم ځنه موږ سره به سره شریک کوي. جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی څوک تیر سره دي کوم زوینه
2: سرتخر نام محمد طارق خبرې کوم
0: او سرتخیل نام محمد طارق چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا چې تیمو خبرونا هم اور وے او پروگرام اور وے زړې دنیا کې مسترا شرکت وکړل پروگرام زړې دنیا کې هم تو ته هر کله یې ریډیو من 88.4 کر کېم لیکه هم هر کله ته یې جی بالکل دغه خبر دو او یو خدا خبر هم دو چې په هغه کې دی اوبو استعمال چې کوم د موږ هغه ډیر زیات وی کنه نو دی اوبو استعمال موږ زیات کو د سره یو موږ اوبه هم ځای کو هغه په اسراف کې هم رودرومي هغه سره هغه اوبه چې کوم دی کثیر تعداد سره کثیر مقدار سره چې کوم دا لیارو ته وځي باغې دی وچولو چانسز چې کوم دی هغه ډیر کم وی چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا اور پروگرام کے شرکت کولو دکال کولو یو جہان مننا چاہتا دعا سلام. وعلیکم السلام. یو جہان مننا. جی بالکل مینے والا داؤ مسرا تھاریک دے سرا ٹھیلو نہ مسرا پروگرام کے روغل شرکت کرو یہ چلالا خبرو نہ دے ہم ڈیر پنگی نے سر بورو یو جان منا نہ دیکھو اے تو سی مینا چکو مدو آغا مشتا مینا رکائی گنا یہ مجھے اصلی چکو ملی آغا چگے جی یو جہان مننا تر ایک پروگرام کے شرکت کلو بالکل دائت خپل ریڈیو من 88.1 کرک فیملی چینل دا بالکل تو سر اتل